0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem na vse strani sveta in v zamejstvo, kjer ste verjetno tudi že slišali o menjavi vlade v Sloveniji. Skupaj z menjavo vlade so se zamenjali tudi ministri in državni sekretari, kar pa se je zgodilo seveda tudi na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministra Mateja Arčona je zamenjala nova ministrica, menjava pa se je zgodila tudi na mestu državne sekretarke. V tem mesecu so na Rafaelovi družbi zabeležili tudi 75. obletnico revije Naša luč. Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci, razseljenimi predvsem po Evropi. O teh dveh temah bo tokrat govora, še predtem pa nekaj slovenske muzike, ki iz valov Radia Veseljak že 30 let lepša trenutke Slovencem doma in po svetu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ob menjavi vlade so se zamenjali tudi ministri na svojih resorjih, tako smo dobili tudi novo ministrico na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lepši Menko, ki je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Spregovorila pa je tudi o prioritetah ob prevzemu poslov.
2: Seveda bomo nadaljevali vse tisto, kar je že bilo dobro zastavljeno do sedaj. To nas veseli, ker na nek način sva z bivšim ministrom skozi ves mandat zelo dobro sodelovala. Tudi poročilo, ki je bilo danes pripravljeno, je zelo obširno in izčrpno in tudi pripravljeno na način, ko smo si v bistvu želeli. No. Drugače pa kot je že bilo v sami moji predstavitvi navedeno, z stvarmi bomo šli naprej, tako kot so bile zastavljene. Dodaten poudarek bomo seveda namenili mladim, spodbujanje gospodarskega sodelovanja in pa seveda ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete.
1: No, nekdani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, pa je spregovoril o dosežkih svojega mandata in dosedanjem sodelovanju z novo ministrico.
3: Zamejstvo smo kar se da na vseh področjih povezali, vzpostavili tudi tesnejše sodelovanje na gospodarskem področju, dali tudi infotočko za vračanje Slovencev domov. Skratka, nadgradili smo delo moje predhodnice, in zelo sem vesel na vse dosežke. Zadovoljen sem, da smo, ko je bila še ministrica, predsednica komisije, zelo dobro sodelovali, da smo bili vzgled celotni slovenski politiki, da je bilo to res področje, ki nas ni delilo. Smo iskali za naše Slovence, ki živijo v zamejstvu po svetu, vedno tiste rešitve.
1: Nova ministrica se je s tematiko Slovencev zunaj meja dobro seznanila že na čelu pristojne parlamentarne komisije, no prednost pa vidi tudi v tem, da pozna ljudi. Tako da je prepričana, da bo delo zelo hitro steklo. Vse kaže, da bosta zdaj že nekdani minister in zdajšnja ministrica dobro sodelovala, kar je dobro tudi nasploh za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tako da nas veseli, da je ta resor zagotovo v dobrih rokah tudi naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Osrednji mesečnik za Slovence v zamejstvu in po svetu letos praznuje častitljivih 75 let neprekinjenega izhajanja. Od ustanovitve leta 1951 do danes revija Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ta pomemben mejnik so obeležili tudi s slovesnim dogodkom, ki je potekal v torek 9. junija. Pripravili so celo filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu Naše luči. Poslanstvo revije Naša luč je zelo pomembno, zato smo poklicali odgovornega urednika Lenarta Riharja. En lep pozdrav, gospod Lenart.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia Veseljak.
1: Iskrene čestitke ob tako veliki in pomembni obletnici.
2: Ja, hvala. Jaz sicer še nimam niti 75 let, ampak nisem zaslužen za vsa leta, ampak ja, že dobrih 10 let sem pa res v tej vlogi, ja. Hvala.
1: Lenart, kakšen je bil občutek njega dni, ko ste prevzeli uredništvo tako pomembnega časopisa s tako bogato zgodovino?
2: Ja, kot se reče, res je to treba nekoliko stresočo roko sprejeti tako odgovornost, ampak sem jo pa z veseljem. In mi tudi daje že vsa ta leta, mislim, da nekih 13 let sem zdaj urednik, veliko zadoščenje.
1: Zagotovo se je v časopisu veliko spremenilo v teh 75 letih. A se da sploh opisati, kako je bilo 75 let nazaj in kako je danes? Kakšne so spremembe v reviji Naša luč?
2: Čisti prvi dve številki sta bili res bolj podobni nekemu biltenu, takrat leta 51, se res čuti že navzven, da gre za nek začetek. Potem je pa zelo hitro to postala zelo kakovostna revija, nastala je namreč v najrazvitejših državah, v severni Nemčiji, Belgiji, Franciji, severni Franciji. In je, tam je ta konkurenca močna in to se pozna na papirju, na tisku, na tem, da so imeli vrhunske članke iz Špigla, New York Timesa, iz vseh mogočih vrhunskih revij. Tako da se je zelo hitro ujela in potem tam v 70-ih letih tudi dosegla svoj zenit, ko je bila njena naklada okrog 10.000 izvodov. Seveda pa se je svet se skozi spreminjal, ampak glavna prelomnica je bila pravzaprav leto 91, ko je se Slovenija osamosvojila in ko je prišla v državo demokracija in takrat je tudi sedež revije Naša luč prišel v Ljubljano. Prej so jo pa izdajali na Koroškem, v Celovcu, na Mohorjevi družbi.
1: Aha.
2: To je bila gotovo ena največjih sprememb. No? Druga velika sprememba se dogaja pa v zadnjih letih, ko seveda tisk uspešno zgublja pomen, ko se tudi naše skupnosti po svetu krčijo, obenem pa postaja potem vse pomembnejša pa digitalizacija.
1: Torej zdaj časopis tudi preko spleta, kaj ne?
2: Ja, dostopen tudi prek spleta in prek listalnika. Več je teh platform, da si lahko vsak pogleda sprotne številke, imamo pa tudi na arhivu Rafale družbe vse številke, celotno zgodovino dostopno, da si lahko pogledate tudi tudi vsebine od prejšnjih desetletij, kar je zelo zanimivo, ker je bila Naša luč imela nek poseben status, je bila zelo nezaželena v nesvobodnem režimu, kar pomeni, da je navijala za svobodo in da je zagovarjala resnico, ne, brezkompromisno. In to se še spomne tistih časov, ko so bile carine na mejah, je bilo to ena nevarnejših reči, da bi ti recimo cariniki našli Našo luč v avtu, recimo. Veliko bolj, kot če bi imel poln prtljažnik avtoradijev, ki smo jih tudi takrat švercali. To je povedal prav v tem filmu, ki ste ga omenili, zgodovinar magister Juri Emeršič.
1: In moje naslednje vprašanje je bilo točno to. Kako je z vsebino revije Naša luč? Kako se je spreminjala tekom let?
2: V celotni zgodovini je bila revija razdeljena nekako na dva bloka. V prvem delu so splošne vsebine, vse mogoče rubrike od danes je to recimo pogovor z zanimivimi osebnostmi, potem ne vem, umetnostno-zgodovinski članki, jezikovni kočiček za učenje jezika, potem neke novice iz sveta, iz Slovenije. Te rubrike so v prvem delu zelo različne, zelo veliko jih je bilo vseh teh desetletjih. Drugi del je bil pa vedno namenjen temu, da so ljudje iz različnih skupnosti po Evropi večinoma pisali o svojem dogajanju. Tako da so potem vedno našli po eni strani sebe, notri v reviji, po drugi strani pa svoje, bi rekel, sorojake iz drugih slovenskih skupnosti, kaj se jim, ne, od Srbije, Pulja, pa gor do Göteborga na Švedskem, ali pa v Rimu, ali pa v kjerkoli, ne, v Londonu. Tako da jaz mislim, da je zaradi tega naša luč taka zgodba o uspehu, ker se ljudje čutili, no, da se tam lahko družijo in da se srečujejo tudi v svojih težavah, v svojih izzivih, da se nekako čutijo drug drugega, da čutijo, da niso osamljeni. Zato tudi tako ime, ki sicer izhaja iz konkretnih razmer, takrat so namreč večina ljudi delalo v rudarskih območjih te severne Francije, severne Nemčije, Belgije in je šlo dobesedno za to luč, ki je svetila rudarjem v rovu, a ne, po drugi strani pa tudi seveda za figurativen, za prispodobo, ker smo vsi ljudje več ali manj, kdaj pa kdaj, tudi v nekim slepi ulici, v nekakšnem rovu v življenjskem. In nam seveda dobro dene, če vidimo, da v tem nismo sami in da so kje tudi in da se vse ko prej pokaže tudi kakšna luč.
1: Vsekakor slovenski izseljenci imajo neke skupne težave, neka skupna hrepenenja, ki si jih lahko na tak način med seboj delijo, a ne?
2: Ja, točno tako.
1: Ja, naj revi naša luč še dolgo sveti luč in naj obeleži še mnogo okroglih obletnic tudi v prihodnje in hvala za vse, kar naredite za povezanost Slovencev doma in po svetu s svojim delom. Tako da, gospod Lenart, še enkrat iskrene čestitke. Ob 75. obletnici izhajanja časopisa Naša luč.
2: Prav lepa hvala vam in vsem poslušalcem. Spremljajte naše rojake. Hvala, da skrbite za naše narodno izročilo, ki je v posebno veselje prav rojakom, ki živijo v tujini.
1: Hvala lepa, to je bil odgovorni urednik revije Naša luč, ki je obeležila 75. obletnico izhajanja. Hvala tudi vam, dragi Slovenci doma in po svetu, da ste bili tudi tokrat z nami. Lepe pozdrave pošiljamo na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se zopet slišimo. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

se pridite, nič se sezuvat. Veseljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambel Jana Zakalčka bo danes zaigral fantastičen valček z naslovom Pesem domača. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič studijsko posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Začetki tega ansambla segajo v letu 1965. Prvo zasedbo so sestavljali Janez Kalšek, vodja, bariton in bas, Ivo Zupančič, klarinet, Andrej Smolej, kitara, trobentar, Danilo Pšeničnik in Vili Kralj na harmoniki. Pevka je bila legendarna Danica Filipič. Že takoj na začetku je ansambel igral poklicno v tujini. Saj je bila ta glasbena zvrst po zaslugi takratnega pionirja Slavka Avsenika že zelo popularna. Glasbeno pot si je ansambel utiril predvsem na nemško govorečem področju Evrope. V tujini se je od vsega začetka predstavljal z imenom Das Original Oberkellner Sextet Janez Kalšek. Poleg mnogih nastopov je ansambel tudi 4 leta sodeloval na turnejah znanim avstrijskim voditeljem Karlom Mojkom in njegovim cenikom Gocov. Za predhodniki slovenskih muzikantov je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in posnetih preko 60 nosilcev zvoka. V vseh teh letih nastopanja se je v ansamblu zvrstilo precej znanih glasbenikov in pevcev. Glasbeni vodja je bil Vinko Štrucelj, tudi aranžer današnje skladbe, ki jo bo Ingrid pričela z igranjem na orglice. Prijetno poslušanje vam želim. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zupančič, župca, klarinet in vokal, Ingrid Brigeman, Huberti, orglice, vokal ter pevec solist Edvin Fliser.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
4: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
3: Top!
4: Ne, Urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Gremo ribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Marjeta Ebner, znana srednjeveška mistikanja, ki je vztrajala v pobožnosti kljub dolgotrajnim boleznim in je po stoletjih čaščen razglašena za blaženo. Njena pisma so dragocena, duhovno pričevanje in Marjeta nas uči zvestobe v trpljenju in moči notranje molitve. Zato, veseljaki, današnja naloga, napišite kratko sporočilo ali misel tistim, ki za vas molijo. Upam, da to nalogo vestno opravljajo vaši botri. Dragi botri, če pa to ne delate, pa začnite takoj danes. Draga Marjeta, Marjetka, Marjetica, vse dobro, za god. Godovnik.

nami je lepa sončna sobota z občasno zmerno oblačnostjo. Danes lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 20 in 26 stopinjami. V nedeljo in ponedeljek še za odtenek topleje in tudi bolj sončno. Poglejmo še, kaj se na sobotno jutro dogaja na slovenskih cestah. Voznike opozarjamo, da zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja ta konec tedna na nekaterih cestah velja poseben prometni režim. Danes bo predvidoma do 9. ure zvečer ves promet v obe smeri zaprta cesta med Domžalami in Ljubljano BTC. Če se odpravljate na pot, preverite razmere in si po možnosti izberite alternativno traso. O radarskih in policijskih kontrolah pa v tem jutru še ne poročate. Če opazite kakšno kje, nič 80 13 nič 2. Srečno! Skupaj tudi na cesti!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi.
1: Veš, kaj ti bom povedal, dober te je videti takele raztegjene vole, ko fraj tonerca si.
2: Neč raztegjen, jaz se čudovito počutim, sam neč me ne matra, vse je vredi, to je to.
1: Škaj ti bom rekel, to je to, vse ostalo, klenc gleda.
2: Klenc, Miro, klenc, pa pust klenca, ne špila tako hauče. Ti mi povej, če tebe kaj matra, jaz te nisem navajen glih takega, veš?
1: Pa dobro, jaz se mi ni neki vidi, da mogoče malo, ti bom povedal, neč druga ni, sem tata, vražja hibridna moja plača.
2: Hibridna plača? Ta pa ne zastopim, ko je to?
1: Jo, pol jo gre za bencin, pol pa za štrom.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
0: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
0: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Zviš po rameno, te bom ujel.
1: Primorski fanti.

0: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Pod hidroelektrarno Mavčiče je ribiška družina Kran v sodelovanju s kranjsko občino, savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG v Savo vložila 300 mladic sulca in 100 lipanov. Gre za nadaljevanje prizadevanj za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save, so sporočili z občine Kran. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
2: Dobro jutro vošim z našega veseljaka. Dajmo preveriti, kakšno vreme nas danes čaka. Predvsem sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes zjutraj od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 do 35. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Imamo tudi zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in še oviro na štajerski avtocesti je med Slivnico in Framom proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. To je zaenkrat vse, če boste opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

Dobro druženje, tik pred vročim poletjem, lahko že skoraj da rečemo, da je tukaj. Tudi danes bo dokazalo tole vreme, da je poletje res blizu. Mnogi ste, more biti, že izkoristili, da ste predčasno pobegnili in si že privoščili sproščeno uživanje na kakšni res lepi plaži. Na drugi bomo pa še malce podelali, potem si pa tudi prislužimo kakšen zaslužen dopust. Jaz vam bom tole jutro pričarala dobro z dobro slovensko muziko. Veseli smo, da ste z nami. In naj se dober poletni vikend kar začne. Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Jasno in glasno. Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
6: In še zadnja oddaja te sezone.
5: Z nami pa Gadi, Pirci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
7: Gremo kar na stvar.
8: Veseljak. Ritem mojega dneva.

Tako je, danes pišemo 20. juni, no na današnji dan leta 1837 je na britanski prestol stopila kraljica Viktorija, s čimer se je začelo obdobje tako imenovane viktorijanske dobe. Na ta dan leta 2009 pa so v Atenah slovesno odprli muzej Akropole, ki velja za enega najsodobnejših in najpomembnejših muzejev na svetu. In še leta 1967 se je na današnji dan rodila avstralska igralka Nicole Kidman. No naj tudi današnji dan spiše svojo zgodovino.

0: Tako pravi Ines Erbus, no mi pa pozdravimo današnje vreme, ki pravi, da bo sončno in vroče. Pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes zjutraj od 14 do 20, dnevne pa od 31 do 35. Jutri bo sprva sončno, popovdne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Dobro jutro vsem, ki ste zelo na poti do svojega cilja. Na štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zastoj in predmet na primorski avtocesti med Senožičem in Razdrtim proti Ljubljani. To je to, kar poročate z cest, varno previdno, če bo kje še kaj, pa se veste, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Sobota na veseljaku.
0: Ja, skupaj pišemo eno krasno sončno soboto, ki končno naznanja, upam, da čim bolj toplo in vroče poletje. Naznanja počitnice, naznanja veliko dobrih veselic širom po Sloveniji, že so začele v polne meri delovati in marsi, kateri izmed vas bo tudi danes verjetno mahnil na kakšno dobro veselico. Je tudi čas porok, kar pomeni, da boste mnogi danes praznovali tudi s tistimi svojimi najdražjimi, ki bodo rekli usodni da. In vse povsod, kjer se bo to dogajalo, širše po Sloveniji, bo zraven tudi odlična slovenska glasba, ki jo z veseljem med vas delimo tudi na našem veseljaku. Ostanite z nami, prihajajo poljanški ansambel Pogum, dobra mera kvalitetne slovenske narodno-zabavne glasbe.

Luške na smeh bodo v tem jutru prinesli pajdaši in če imate kakšen luškan obrazek zelo ob sebi, ga lepo božajte, da bodo tiste učke in usta naredile najlepši na smeh. Dobro jutro!

0: Veseljak.
1: Vroč kot poletje. Poletje.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: Prihodnje spominčice bodo v znamenju velikega slovenskega najstniškega idola iz leta 2000. To je Sebastiana.
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk.
1: Kaj mu je pripravila, kako se Sebastian spominja prvega poljuba, svojih najboljših prijateljev, svojih osnovnošolskih učiteljev, ne preslišite v oddaji Spominčice.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
7: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
6: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
7: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
6: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: PGD Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelovje, dačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
11: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gadi so bili v naši družbi, jaz upam, da ste z nami, da se že prebujete v nov dan, v nov vikend. No, mi bomo pa malce obujali spomine v enem zadnjih VIP petkov, torej smo gostili tudi vsem dobro znane fehtarje in gostili smo vse štiri, Matica, Domna, Samota in Blaža. Skupaj z Janjo in Žigom so skuhali marsikaj zanimivega, no tudi tema je tekla o tem, kako so nastajale nove pesmi in da so pa je tudi drugi člani te zasedbe dobili priložnost, kar se tiče vokaliranja v njihovih novih pesmih. Torej, dajmo se spomniti, ko smo se imeli skupaj v VIP-petku s fehtarji.
1: A smem nekaj zakuhati?
0: Dej.
1: A lahko prvo skladbo slišimo in vidimo?
0: Kaj je to? Mali Barabin?
2: Pa dajmo.
0: A lahko to malo upišete, kaj je to?
1: Ker ga moram najlepš gledati, Matica verjetno.
3: Ja.
1: Matic, lepo te gledam. Poglej ga lepo, lepo ga.
2: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
4: Tako. Wow!
2: No,
4: to je album, kakorkoli potegnemo črto, to je album preseškov.
2: Yeah.
3: Ali si ti mali Barabin?
4: No, poglej,
2: dajmo poslušati, dajmo pogledati, pa da vidimo, kaj smo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. Izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
2: Jutro voščimo z veseljaka, čas je, da pokukate skozi okno, ker vas bo pozdravilo sončno in lepo vroče vreme. No, pozno popovdne in zvečer bodo lahko predvsem v severni Sloveniji nastale kakšne nevihte, sicer pa danes temperature zjutraj od 14 do 20, dnevne pa vse tja do 35 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno vreme, no popovdne pa bo spremljiva oblačnost s posameznimi plohami in nevihtami.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred ključkom Unec in Postojna. Ja, in poteka tudi kolesarska dirka danes po Gorenjski. Občasno bo zato zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma tudi do 16. In še radar, ki ga imamo na štajerski avtocesti pri priključku Žale, Carje Vas proti Mariboru. Ja, pestro, strpno, predvsem pa varno, če boste na tej poti opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj. Vse to nam čim prej javite na 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Vaša jutranja družba vikenda, ki je pred nami, kot smo danes že dejali. Smo veseli, da ste v naši družbi, kot slišimo dosti krat, kar vse dni od jutra do večera. Nekateri še malce tudi v večernih urah. Včasih je malo težje zaspati, pa je verjetno muzika tista, ki nas malce zaziblja. Zaziblje v lepši in boljši spanec, no muzika je pa lahko tista, ki vas poziblje v nov dan, da boste zmogli vstati iz postelje in da boste naredili en takšen dober plan današnjega dne. Vedno rada rečem, da poleg vseh obveznosti ne pozabiti nase, da boste kaj dobrega in lepega storili tudi za svojo dušo in srce. No, jaz vas zdaj povabim k poslušanju dobre muzike, potem pa kaj kmalo povabim, da gremo skupaj v hribe, kaj kmalo.

0: hribe in padri.
1: Ja, komaj čakamo, da gremo spet v hribe in srečamo se na praznični dan državnosti 25. junija na Uršli gori. Poleg Nike Zorja in Mirana Rudana in vedrih muzikantov bodo z nami še zadnji kandidati Laško glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje potegujejo preko izzivov na veseljaku. Predstavili se nam bosta dvojčici in ansambl Vrabci, no himno pa bo tokrat zapel Izak Palma. Z nami bo tudi legendarni Vodanev. V naslednjem tednu spet pripravljamo za vas nagradno igro. Na naših družbenih omrežjih ne pozabite, da je lahko vsak dan vaš darilni paket Laško. Se srečamo na Uršli.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top! Ne, Urh!
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
5: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
5: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
5: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
10: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhogradec.
11: Gremo ribe prav vsi.
12: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Sviš po rameno, te bom ujel.
1: Primorski fantje.

0: Mitja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Da ste z nami na veseljaku, 8:33 je čas za vremensko napoved, če je slučajno še niste slišali. Dobra novica je ta, da imamo sončno in vroče. Pozno popovdne in začer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes jutraj od 14 do 20, dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popovdne pa spremljiva oblačnost s posameznimi plohami in nevihtami. No, tudi ponedeljek in torek po večini sončno. Gremo zdaj še iti malce na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Unec in Postojna. In še kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železnike, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. In še radar, ki ste ga opasili na štajerski avtocesti pri priključku Žale Carja Vas proti Mariboru. Varno, previdno na vaši lepi poletni poti, če boste kje opazili še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 8013, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Ja, res je sobota. Saj vem, da morate vsi še marsikaj narediti, tudi mene čaka danes delovna sobota. No, v nadaljevanju pa vam zaupam, kdo se danes poroči. Zelo dobro jo poznamo, veseljaki. Nekaj besed bom seveda temu namenila. Saj veste, poročiti se pa ni kar tako. Zdaj pa si privoščimo nekaj taktov glasbe, v nadaljevanju pa tudi nekaj besed o splavarjenju. Sama sem ga izkusila in lahko s prve roke povem, da se splača to narediti.

0: bomo plesali danes, plesali so že včeraj in plesali bodo tudi jutri. Ja, govorim namreč o splavarjenju. Jutranjo budnico je obiskala Mary Schuler, direktorica kulturno-turistično-rekreacijskega centra Radeče, ki ta vikend torej prireja splavarjenje. Dogodek, ki bo zagotovo poskrbel, da bo celotno vikendaško dogajanje zares na vrhuncu. No, danes nas čaka čudovit sobotni večer, ko bo v znamenju torej res velikih imen glasbe z nami nocoj oziroma z vami bo aktualova galama Saša Lendero Magnifico in seveda tudi otroški program. No jutri 21. junija pa bo prizorišče napolnilo z dobro glasbo zasedba Nagajivi Tris. Mi pa smo seveda veseli, da je Mary iz prve roke povedala kar nekaj zanimivih stvari v povezavi s tem čudovitim vikendom splavarjenja. Dajmo se spomniti.
1: Dogodek sam je kombinacija kopenskih in vodnih dogodkov, recimo temu tako. Kar se pa samega splava tiče, ja, eno tako, pač posebne vrste plovilo. Kot sem rekla, včasih so naši dedje pluli vse iz Savinjske doline do, ne vem, Črnega morja, prodajali les. Danes pa pač to dediščino negujemo, hranjeno mečken drugače, torej s temi turističnimi vožnjami s splavom.
2: Aha, ta vikend pa bo ena prav posebna kombinacija splavarjenja s splavom, pa potem še enega dogajanja takole v pristanu verjetno?
1: Tako, večji del dogodkov se dogaja v šotoru zraven pristana. Torej, štartamo pravzaprav že jutri.
2: Jaz tukaj vidim zvečer petkova pumpa, ansambl Pogum pa Ines Airbus.
3: Tako, ja, petek to je, ne?
2: Jaz sem imel tukaj eno vprašanje. Ne? Sem rekel, ok, koliko je pa vstopnina?
1: Vstopnine ni.
3: Gremo k soboti.
1: Smo pri vstopnini ali smo pri programu?
2: Pri obeh stvarih, ker ne vem, če gre to skup. Aktualova galama, Saša Lendero pa Magnifico in vstopnine.
3: Magnifico nikoli nikamor ne moreš prijeti, da ga poslušaš, da ne bilo vstopnice.
1: V Radičah ni vstopnine.
2: Ok.
3: Wow.
4: Ja, zdaj moramo pa še povedati, razkriti, kaj se dogaja v nedeljo pri vas.
1: Nedelja je pa tako. Nedelja je pa nedeljska.
4: Aha.
1: Vse je pripravljeno, z vremenom smo se dogovorili, tako da vas pričakujemo, bomo vaše družbe zelo veseli.
5: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak. Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
0: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Džo Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
0: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pri čakuje. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: SOS.
5: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
4: SOS.
5: Če radi zapojete na ves glas.
4: SOS.
5: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
6: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

Ja, takole se bo danes zgodilo, ko bo pred oltar stopila naša Nika Svetlin. Zelo smo ponosni in veseli, da lahko z njo delimo tale čudovit dan, ki ga je s hrepenenjem pričakovala kar nekaj časa. Dobro, vemo vsi tisti, ki smo okoli nje in zagotovo ji želimo in seveda tudi njenemu izbrancu, da bo danes en čudovit, čudovit, lep sončen dan, obsijan z ljubeznjo, s najdražjimi iz vseh koncev, je pa res, da bo naša Nika kaj kmalo lahko tole zapela.

Nika, zdaj se boš mogla navaditi, ker sem poročena in dobra sem žena. Vse to boš spomnila, verjamem, da dobro. Naj bo čudovit dan, naj bo čudovita noč in vse čestitke z naše strani za tvoj najlepši dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. V Ajdovščini se danes začenja festival poznoantične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Dobra muzika in dobre vibracije vremena, torej imamo sončno in vroče vreme. Pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature od 14 do 20 v tem prvem delu dneva, čez dan pa lahko namerimo tudi do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobre novice, v torek in v ponedeljek pa lahko pričakujemo sončno vreme.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerske avtocesti proti Mariboru med Framom in Slivnico zaradi prometne nesreče. Zastoje na primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna ter med Dragomerjem in Vrhniko. In še kolesarska dirka, ki danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorja, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. In do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Varno previdno na vaši poti, trenutno ne poročate v radarjih, če boste slednje kje srečali, pa dobrodošli 80 13 02.
8: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, res dobra sobota, ne? In ja, kupenih poročnih zvonov, torej poje na veseljaku, danes torej Nika, v nadaljevanju pa tudi naš Jaka, ki bo to storil v mesecu juliju. Kaj? Mogoče bodo še kakšne novičke priletele? Se veste, kjer so poroke, kjer so rojstva, kjer je dobra volja, kjer je dobra muzika, no to je tisto, kar veseljaki zelo radi podpiramo. In jaz sem sigurna, da danes poleg Nike še katera stopa pred oltar, zato tudi vsaki posebej ne z veseljaka voščimo čudovite priprave, da boste lepo urejene, da boste takšne, kot morate biti in seveda potem stopile pred svojo ljubljeno osebo in obljubile večni dam, tako da srečno vsem in pesem, ki prihaja, je pravzaprav močno povezana prav s tem. Še enkrat zagotovo bi stopile z istim pred oltar.

0: Posebna. Saj bo jasna v družbi gasilca Saša gostila rekordno število glasbenikov. Tik pred poletjem se bodo v oddaji oglasili prav vsi, ki imajo trenutno sveže glasbene novosti in prav je, da jih slišimo pred začetkom poletja. Zato bodo z nami Gadi, Firbci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas, Quintet, Gas Kras ter Agropop. No, posebno presenečenje pa pripravlja skupina Langa skupaj z našo Jasno Kuljaj. Primerno bodo predstavili pesem z naslovom Filana paprika. Tako čist na kratko vam zdaj tole zavrtim, potem pa seveda želim in držim pesti, da se danes ob 20. gledamo skupaj z Jasno in Glasno.
1: Z Jasno in Glasno.
2: Kako si res komotno napisala?
3: Ne samo napisala, tudi sodelujem na odru.
2: Fuuu, resno?
3: Ja.
2: Ja, te pa idi na odr, kaj te čakaš, jasnica?
3: Ja, sam res.

Dobra muzika na našem veseljaku, ki se bo seveda nadaljevala tudi v večerne ure, danes ob 20. z Jasno in glasno. Zadnja oddaja pred poletjem, tokratna oddaja bo

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Relax.
4: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Jasno in glasno.
12: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
13: In še zadnja oddaja te sezone.
12: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
15: Gremo ribe prav vsi.
16: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: klicali na pomoč. Jaz sem sigurna, da bo zaradi lepega vremena danes uspela tudi marsikatera veselica. Bravo, gasilci. Danes torej sončno in vroče, pozno popoldne in začer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature danes pa vse tja do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in tudi nevihtami. V ponedeljek in torek pa po večini sončno vreme.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pol desetih bo, preverimo še stanje na slovenskih cestah, zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna. In kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. To je to, kar vas moramo obvestiti, zato da boste šli pravčas na pot in iskali kakšne druge poti do svojega cilja, če boste v spotu opazili še kakšen radar, pa čim prej javiti na 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Sobota na veseljaku.
0: Dobrodošli v naši družbi, lepo, da skupaj kujemo dobre načrte, da skupaj poslušamo dobro slovensko muziko. No, v nadaljevanju pa tudi našo bokvarno, kjer se bomo danes dotaknili ljudskega slovstva in malce kasneje še humorne besede, ki jih na veseljaka vedno znova z veseljem prinaša mama Manka, ki ima tudi novo oddajo. Zelo se veselimo te nove oddaje. Skaten fešta v jesenju boste lahko gledali, tako da se zelo veselimo, da bodo vikend večeri na našem veseljaku Golica zagotovo polni dobre volje, čudovite muzike in smeha. Zato smo tukaj in tudi Eva pravi, da pada na domačo musko, tako kot jaz.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Pegam sprašuje cesarja, če ima pod seboj koga, ki bi se spopadel z njim, in cesar mu odgovori, da ga ima, in sicer Lambergarja iz Bele Ljubljane. Cesar je temu hitro poslal pismo in ko ga je Lambergar dobil, se je zjokal, saj se je večjega in močnejšega Pegama bal. Mati, ki je sedela za pečjo, mu je rekla, naj se nikar ne boji, saj bo zanj molila. Dala mu je ta nasvet, ko bo prispel na Dunaj, naj pozove Pegama v boj. Ko bosta prvič zajezdila, se bosta samo kušnila, v drugo si bosta mezince odgriznila, v tretje pa si bosta glave sekala. Pegam bo imel tri glave, on pa naj odseka srednjo. Lambergar je tako storil in zgodilo se je, kot mu je rekla mati. Pegam je bil premagan, cesar zadovoljen in Lambergar srečen.
1: Slišano je le ena od zgodb o Pegamu in Lambergarju. Obstaja jih mnogo, vsak pripovedovalec jo je naprej povedal malo po svoje, tako kot si je zapomnil ali tako kot si je želel. In tudi v tem je čar ljudskega slovstva, s katerim se bomo v bukvarni ukvarjali danes. Ljudsko slovstvo obstaja, odkar si ljudje pripovedujemo zgodbe. Prenaša se iz roda v rod, ustno, in če vemo, da je ena od značilnosti ljudskega slovstva tudi pretiravanje, ugotovimo, da smo strači, ki se še danes širijo ustno, so vsakič malo drugačni in je v njih ogromno pretiravanja na nek način še vedno tam, v dobi, ko se še ni pisalo. V nadaljevanju preverimo, ali ima naša zgodba zgodovinsko ozadje ali je popolnoma izmišljena. Kaj mislite?

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V uvodu današnje Bukvarne smo slišali zgodbo o Pegamu in Lambergarju. Ta zgodba obstaja tudi v verzih, obakrat podpisana kot ljudska, kar pomeni, da avtorja ne poznamo, obstaja pa tudi v kasnejših zapisih malo drugačna, kjer je avtor znan. Potujmo v zgodovino in poiščimo korenine naše zgodbe. V 15. stoletju se je vnel boj za zapuščino celjskih grofov. Jan Vitovec, ki ga v pesmi predstavlja Pegam, je poveljeval vojski, ki so jo zbrali vdova Ulrika II. Katarina in goriški grofje ter napadel cesarja Friderika V., glavnega dediča poknežene grofije celjske. Razdejal je deželo Kranjsko in požgal veliko gradov. Cesar Friderik je na pomoč poklical neustrašnega Lambergarja in s Pegamom sta se spopadla na Dunaju. Zmago je slavil Lambergar. V tej različici zgodbe Pegam umre, v resnici pa Jan Vitovec ni in je le poražen odšel z Dunaja. Zmagovalci so se mu maščevali tudi tako, da so ga predstavljali kot pošast s tremi glavami, ki čaka pod zemljo. S tremi glavami se tako Pegam pojavi tudi v epski pesnitvi, ki jo v šoli berejo sedmošolci. Tudi to je ena od značilnosti ljudskega slovstva. V njem se pogosto pojavljajo pravlična bitja in pravlična števila. In tako pošast s tremi glavami popolnoma ustreza tema značilnostma. Pegam in Lambergar je zgodba, ki je podobna Martinu Krpanu, vsaj v ideji, da domač junak premaga tujega. Katere pa so še druge ljudske, na katere ne smemo pozabiti? Ostanite, ponovimo v nadaljevanju.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Današnja bukvarna potuje v čase pred pisanjem, ko so se zgodbe in pesmi predajale ustno. Zgodbe so večinoma nastajale v zimskem času, ko je bil dan krajši in tudi dela je bilo manj, pesmi pa tudi med delom za popestritev in krajšanje časa. Mnoge pesmi, ki jih še danes slišimo in si jih požvižgavamo, so ljudske. Prišla bo pomlad, regiment po cesti gre, Marko skače, Slovenec sem, po Koroškem, po Kranjskem, pleši, pleši, črni kos, jih je le nekaj. Ljudsko slovstvo pa s svojimi zgodbami ohranja ljudski spomin. O vražah, verovanjih, navadah, običajih, ki so jih naši predniki imeli, mi pa jih ne negujemo več. Glasovi so zbirka, ki nastaja že od leta 1988, v njej pa izhajajo slovenske folklorne ljudske pripovedi z določenih območij v njihovih narečjih. Poiščite, povprašajte, morebiti zbirka obstaja tudi v vašem okolju in zagotovo je vredna tega, da jo vzamete v roke. Sicer pa za rokav pocukajte stare starše, starše ali sosede, naj vam povedo kakšno zgodbo ali pesem, da jo boste lahko povedali naprej, mlajšim rodovom. Čudovito izročilo nosijo zgodbe in prav tak dan vam želiva Tomaž Singer in Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
3: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
2: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
3: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
2: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Veseljak.
9: Najboljša do.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že slišali za društvo Mensa. Ne Menzis, Mensa. To je največje, najstarejše, najbolj znano društvo, katerega člane odlikuje visok inteligenčni količnik. Ne? In ker sem mislila, da sem tudi sama zelo pametna, inteligentna, sem šla pred komisijo, ki je odločala, ali me sprejmejo v društvo ali ne. Ne? In so mi zastavili vprašanje, kako bi se gospa Manka v Afriki vi obranili pred levom in prišli v Rim samo z enim pripomočkom, s katerim. In sem rekla, ja, to je pa ja lahko, z jabolkem, ne, ja. Pa so se vsi sem spogledali, pa so me prosili, da jim razložim to rešitev in sem začela. Sem rekla, v roki imam jabolko in ko začne proti meni teči lev, jaz vržem jabolk in ker jabolk ne pade daleč od drevesa, vidim, kje je drevo in splezam na drevo. Ne? In ker se bom rešila, pred levom mi bo padel kamen srca in ta kamen bo ubil leva. In ko bom ubila leva, bom prec na konju. In ko bom že na konju, bom odjahala po katerikoli poti, zato ker itak vse poti vodijo v Rim. Evo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začelo osrednje praznovanje ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunani minister Abbas Araghchi sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema, je včeraj poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi se srečanje obeh strani odvilo že včeraj, a so ga preložili. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up pa Jakob Omrzel. Kraljevska etapa se bo začela ob 10.20 in končala nekje ob 15.30.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Res je, upam, da ste z nami, da uživate na toplem soncu, ki ga bo danes na pretek. Tudi vroče bo in temperature vse tja do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremljiva oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. No, ponedeljek in torek pa prinašata po večini sončno vreme.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. In še kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta v Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke in zastoje imamo na cestah Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. To je to, če boste kje srečali mimo grede še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: partner.
1: Ja, res je, dobrodošli v moji družbi, zelo sem vesela, da ste z mano, naj si je sonce, naj si je dobra muzika. No in v nadaljevanju dobim krasen obisk, gre za čudovito osebo, ki ima zelo rada slovensko glasbo, tako zabavno kot tudi narodno zabavno, je pa res, da Hermina Violina igra tudi odlično violino. Ja, če se spomnim dobro, me je nekoč malce učila, ampak tak instrument potrebuje veliko, veliko vaje. Danes nam bo predstavila svojo novo pesem in v našem studiu tudi zaigrala na svojo čudovito violino. Upam, da boste ostali z nami in da boste uživali v dobri slovenski glasbi. Nekaj takto, potem pa s Hermino že prideva.

0: volja, dobra volja je najbolja in zelo smo veseli, kadar v našem studiu dobimo kakšen dober obisk. In ja, veliko bova klepetali, ker se dobro poznava. Hermina Violina, lepo zdrav v našem studiu.
1: Lepo zdrav in lepo zdrav vsem na drugi strani ekrana.
0: Evo, tamle ne zdaj gledajo in verjamem, da so poleg naju dveh opazili tudi tvojo lepo violino. Občudujem ta instrument, le imam kar kurjo kožo, ko tako razmišljam, ne, kako lepo se da zaigrati na njo. Lahko rečeva, da je violina tvoje življenje. Deva, zdaj na kratko, no, bova vse povedala o tvojem novem videospotu, o tvoji trenutni poslanici, ki jo z glasbo odkole vodiš po Sloveniji, ampak mogoče, no, zakaj prav violina v tvojem življenju že v rani mladosti, verjetno kot želja, dej nam povej, no?
1: Klaudija, iskreno. Ko sem bila majhna deklica, je bila moja želja biti balerina. Zdaj si pa danes predstavljaj to balerino, ne?
0: Ja.
1: In pa takrat so rekli, da enostavno imam dober posluh, če bi vseeno šla na violino. Mama pa me tak na balet ni mogla voziti, ker je bilo kar oddaljeno od Maribora, pa štiri otroci in tako naprej, tako da to je potem odpadlo. Sem šla na violino, ampak ker je treba dosti vaditi, priznam, zdaj, ko učim oziroma sem učila, vem, kako je otrokom, ko ne radi vadijo, ker sem sama bila tudi tak otrok. Ne? Ampak enostavno me violina nekako ni spustila. Potem sem šla v srednjo na violo in doštudirala z viole. In res mi je bilo položena violina v zibelko, ker Hermina violina bolj se ne bi moglo rimati. In enostavno potem z leti vidiš, da pač tudi vaja je potrebna, če hočeš nekaj narediti, da ne gre vse samo od sebe in potem pride eno z drugim. Enostavno je violinca moja draga ni spustila in sem hvaležna mami, da je vztrajala tudi, ko je bilo težko.
0: Ja, ko je bilo težko. Glede na to, da si učila in poučevala, verjetno še kaj

0: kakšno uro zagotovo v to smer daješ. Zdaj, če tako povzamem, koliko poprečno mora nekdo, ki se želi naučiti dobro igrati violino, vaditi na dan? Ajde, tvoj nasvet kot profesorice.
1: Iskreno tako bom rekla, ne? Ni važno, kaka dolžina, važno je, koliko si ti z glavo zraven.
0: Okay.
1: Koliko si ti res takrat pri delu.
0: Dobro. Ne?
1: Lahko ti 3 ure, če boš narobe delal, nisi nič naredil, še pravzaprav si se napake naučil, tako da boljš kvalitetno.
0: Pa tudi krajši čas, če je za to potrebno.
1: Absolutno.
0: Gledam tvoje prstke, ne, zagotovo ne vidim nohtko, ki jih verjetno ne smeš imeti pri igranju violine. Jaz bi zagotovo polomila vse, če bi zdaj prijela tole violino. Pa nič, kaj ne vidim nekih odtiskov. Ne. Torej, si zdaj ti to že tako zvrzirala, da so tvoji nežni prstki. Ja.
1: Tukaj so kakšni taki reflekciji, ko mogoče so... Včasih kdo misli, da je kaj druga, ampak ni, ne? Od violine.
0: Od violine, ki te malo carta, kadar jo igraš. Dobro, danes si prišla z razlogom, da nam predstaviš nekaj novega. Zdaj, v zadnjem času se je tvoja pot malce spremenila, ne? Torej nekaj časa nazaj si se poročila. Spremenila malce svojo, belaka, poklicno, profesionalno pot, še vedno povezano z glasbo, ampak dajma povedati, kaj se dogaja pri tebi.
1: Ja, z decembrom sem se nehala poučevati v glasbeni šoli, zato ker sem dobila tak močan klic, da enostavno moram delati druge stvari. Odr, drugače dati otrokom, mogoče tudi kakšna ura privat, pa raje te stvari nameniti mojim idejam, ki so tako dolgo čakale, da pridejo na dan, da je to noro in zdaj je bil čas in super, da imam moža takega, ki podpira.
0: Ker bi že mikrofonu, da slišimo to lepe glase.
1: Ekipo zada, da res. In od decembra naprej sem na svojem. Guram.
0: Ne?
1: Ja, seveda, ne? Ja. Je čist druga pot kot pa prej.
0: Kot pa prej.
1: V državni službi, ne?
0: V državni službi. Vidimo te na marsikateri poroki, na tudi takšnih svečanih dogodkih. Jaz mislim, da violina zelo paše na takšne dogodke, na takšna prizorišča. Tudi vedno si zelo urejena, tako lepo, kot da bi prišla ona vila, ne? Z nekoč, s tisto violino. In tudi to verjetno pričara. Ne?
1: Ja, res je.
0: Ja.
1: Ampak ponavadi zdaj ta današnji video spot je lepa baladica.
0: Da?
1: Po naravi sem pa res bolj divjak, ne? Taka divja ženska. In danes večer sem recimo v Niagari v Mariboru, ne? Aha. To pa čist drugi dupci, ne? Tako da violina pa še vse posod.
0: Boš oblekla usnje potem danes večer.
1: Ne vem še, kaj sicer bom, ampak zihar nekaj drugega, kot pa recimo na poroki.
0: Bolj energičnega, ne verjamem. Torej, veliko se dogaja zdaj v svetu muzike, ne, in tudi biti nekako dobro. Vse smo vajeni solistov, tako da kaj zapojo, ne, ampak zelo veseli smo pa tudi kakšnih instrumentalistov, čeprav tudi ti, ne samo da zaigraš, tudi zapoješ, ne, kar nam je zelo všeč. No, tako da, deva zemi dve nakratko napovedati spot skupaj, torej, ki ga bomo danes predstavili primerno pri nas na Veseljaku. Pol bova pa vse podebatirali v nadaljevanju, ne, kako je nastala ta ideja, ker imaš danes tudi enega s seboj, ne, ki je tole vso ustvarjal s teboj.
1: Tako je, najbolj še presenečeni.
0: Spominčice je naslov. Spominčice. Ja.
1: Skladba je trajala 30 let, da je zdaj v taki obliki. Torej, jaz sem jo napisala kot najstnica.
0: Dobro.
1: In takrat je bila res samo skladba o spominčicah, o rožah, o mati hvala za, ne, šopek rož in tak naprej. Danes, kot ženska, kot sem se pač razvila, ima pa ta skladba z veliko, veliko globi pomen.
0: No pa deva zdaj kar le, poglej, zdaj bo prišla.
1: Točno to, ker je skupaj vse tak zdaj z videospotom in poanta je, da je potrebno gledati videospot, da se naredi celo.
0: Tako, evo, v ozadju prihaja, privoščimo si torej spominčice naše Hermine violine.

0: Radio Veseljak. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Jasno in glasno.
5: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
6: In še zadnja oddaja te sezone.
5: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje, Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
7: Gremo kar na stvar.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.
10: Zdaj.

0: veseljak.
1: Res je, skupaj smo na veseljaku, zelo nas veseli, da ste v naši družbi. Ja, in danes smo pripeljali prav posebno damo, Hermino Violino, ki zdaj ni več sama. V svoji družbi ima čudovitega soustvarjalca spota, ki smo ga pravkar videli, Timi Krklanko. Lepo, da si prišel, celo družino si danes pripeljal s seboj, torej vsi potujete, kadar gre ati na pot, ne, s takšnimi lepimi stvarmi. Zdaj pa te skupaj nakratko pokomentirali tale, skoraj da že malo pravličen video spot, ki ima seveda tudi sporočilnost. Ti boš pohvala vse tiste, ki so sodelovali tudi v družinskem krogu, ti pa mogoče malce več o tem, kaj ste si zamislili, no? Ja, kaj boš rekel?
2: Ja, če sem čist iskren, ne. Mi da s Hermino sem imela kar nekaj sestankov na temu spota, ampak to je bil res zanimiv en taki projekt z globim pomenom. Mm-hmm. Ni bilo to ono kuharski komad, pa dajte mi pisker.
1: Yeah.
2: Ampak je bil kar izziv, no, in če sem čist iskren, po mojem, po enih pol ure, ko smo že snemali spot, sem jaz komaj skapiral, kaj bi on rada. Ne, žal mi je bilo po prvem sestanku, ker sem rekel, lahko se dobimo. Ker nisem vedel, kaj me čaka, ampak ne. Ne, da bi bilo to odveč, ampak sem res to imel kot z nekim spoštovanjem, ker sem vedel, koliko nje to pomeni in da upal sem, da bom lahko prikazal to, kar si je
1: kar
2: ona zamislila.
1: Kar si je zaželela, ne? Ker nekaj tvojih, nekaj družinsko povezanih članov je nastopilo, ne? Tako da to pokomentirava, pa ta zaključek mi je bil zelo všeč.
3: Ja, bistveno sporočilo bom najprej pokomentirala. Sporočilo samo za svet je, ker se prevečkrat fokusiramo samo na razne možne telefone in tako naprej. In to pomeni beg samega sebe. Mm. In vsi vemo, da imamo spomine lepe in take, ki bi jih najraje pozabili. In to je tisto, kar, če se vračamo k materi naravi, mati hvala za te, je bistveno mati narava, da nam pomaga te vse spomine, ne vem, prebroditi ali kakorkoli. In potem sem pa povabila, to je res na hitro se zgodilo, 1, 2, 3, ta, ne, in sem rekla, Maja, to mora iti ven, in to, in snemanje pri Majku v Rešarju in vse je bilo in s timem, to je bilo vse res hitro. In na koncu si še jaz omislim 30 prijateljev, 30 ljudi plus mojo družino in vsi so prišli. In je to, se vidi v video spotu, kak je naravn, kak je res srčno vsi ti ljudje, so prišli iz srca in sproščeni in res je efekt.
1: Dosežen, ne?
2: Ja, tu bi jaz dodal, da glede na to, kako velika ekipa bila, res se je tekalo gladko, tako da sem na koncu snema tudi sam bil presenečen, ker sem si to predstavljal dosti bolj.
1: Ja. Super. V glavnem veseli nas, da sta tole skupnimi močmi in z vsemi, ne, ustvarili in nam danes tudi to predstavljate, lahko rečem, pred skupnimi močmi. Zdaj pa mogoče, no, kar si že prinesla violino, bi jaz to našo podlago malce dala v zatišje. Ti mi zdaj bova tako z veseljem poslušala, bova skupaj napovedala,
3: pazi
1: kaj
3: noči
1: bo zaigrala. Pesem, ki jo mnogokrat zaigraš.
3: Res
1: je v jeseni.
3: Res je. Ja, to najbolj,
1: uživajmo.
3: Ne vem, sej.
1: Ja, na žambolovi tvoje prstke, žambolovi tvoje prstke, tako da deva.

0: Kot rečke je ona tipka za aplavz.
1: Mi dva sva aplavz, Timi, mi dva sva aplavz. Okay. Odlično, jaz sem res vesela, da je tale čudovita violina zazvenela tudi v našem studiju, tako kot tudi v tvojem novem videospotu Spominčice. In seveda si želimo, da bo ta tvoja poslanica glasbe, ne, živa tudi na mnogih živih nastopih, torej nekaj se pa jeseni obeta, da nam še to malo zaupa, oziroma pač drugi polovici leta. Izvoli.
2: Na hitro bom povedala, da delam predstave za otroke in ena predstava bo bila točno v lastni vrednosti. In v tej predstavi so Spominčice kot ena glavnih tistih, da pride glasbena vila Hermina Violina v takšni obleki, kot je video spotu, in da ne samo otroci, ampak da tudi odrasli začutijo otroško v sebi. Da se vračamo k sebi nazaj, to je največje sporočilo, kaj ga lahko damo svetu. Ne? Smo mi najbolj pomembni, kako živimo in
1: da vsaka stvar šteje, ne? V redu. Zdaj bomo pa nekako še vse skupaj povezali z sodelovanjem skupino Čikas, ne, kjer je Hermina tudi sodelovala. In tam je spet imel Timi prste vmes, ne? Kaj si spet tam zakuhal? Ja, sta se spoznala, poglega, zlomka, pa še sodelujeta in verjamem, da še bosta. Ker je Hermina rekla, da ima polno novih idej, tako da se pripravi Timi, da treba spet kakaj sestanke imeti, ne? V redu. Čika, še ena taka lepa zgodba, odličnih dam, muzike, ki ste odigrali kar nekaj dobrih veselic, posneli kar nekaj pesmi. Trenutno sicer na pauzi, ampak bomo vse to povezali z tem videom spotom. Odpelji me je naslov, to bomo zdaj slišali, tako da se veselim, kaj bomo rekli. Timi, kako je nastala ta zgodba sodelovanja? Je bilo to prvo sodelovanje s Čikas pri tej pesmi?
0: Nisem čist sigurno, če je bilo prvo, ker smo imeli bolj, ker, ko smo jih imeli, smo imeli kar na kupo in ne vem točno kak. Je pa bilo približno v istem poletnem času, mislim, letnem času. Snemalo, kot smo zdaj.
1: Kam si odpeljal, Čikas?
0: Ne bi delal z reklamo.
1: Dobro,
0: no. Rešil za slovensko obalo, ampak ja, v Rovinju smo bili.
3: No, je fajn, res je bilo dober.
1: Ja, dobro. Kak potem, če imaš toliko lepih dam okrog sebe, tako, tudi se mi zdi, so se tak prav fajn zrihtele takrat, ne?
0: Ja, samo...
1: A je žena kaj ljubosumna?
0: Ja, ponavadi je zraven na snemanju, ker se bi za make-up, tak da...
1: Punca. Ja, ampak, sta kar kompletu, superca. V redu, zdaj se boste vsi odpeljali na svoje željene destinacije, ti šla mal, ne, kak bi rekla, švajsac večer, ne, kot si prej rekla.
3: Tako je, v Niagaro.
1: Ja, Timi, kam greš ti?
0: Malo po Ljubljani.
1: Malo po Ljubljani, ne, čim več zapravite, ker je konc puka je, pa je širke si tudi zaslužijo kako dobro sprostitev. Jaz pa seveda, Hermina, tebi želim jeseni, da boš dobro torej predstavila vse te svoje zgodbe, ki si si jih zamislila. Hvala za novo pesem in hvala, ker jih bo še mnogo. Timi, ti se pa prav, ne? V redu?
0: Sem že okay. V nizkem štartu.
3: Obljubiš?
1: Lepo se imete, lepo krasno poletje, voščimo z veseljaka. Mi, dragi naši, pa torej zdaj gremo tja, ker pravijo, da se moramo malo odpeljati. Gremo čim prej na čudovito morje.

0: prišli na tisti kraj, kakšne rožice opazovati, verjamem, da jih je ogromno in da seveda lepo cvetijo. Mi smo skupaj na veseljaku in preverimo spet vremensko napoved, torej sončno in vroče, vse tja do 35 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno, potem pa seveda popoldne spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Ponedeljek in torek pa prinašata po večini sončno vreme. Gremo še na slovenske ceste. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoje pa so na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Sebled. Pa še kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, zato bodo občasno zaprte ceste na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiž, Kranjska Gora. Cesta Vršič pa bo zaprta do 16. ure. Varno prividno na vaši poti, ne poročate v radarjih, če boste s tedniki srečali, pa čim prej zatožite nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Ja, takšna lepa, ko se seveda družimo s slovenskimi glasbeniki in glasbenicami, takšna je bila Hermina, ki zdaj ja, bo odigrala svojo pot skozi tale čudovit vikend. No, upam, da ste tudi vi postavili dobre cilje. Mogoče še kaj prilagodite, spremenite, ampak važno je, da bomo na koncu vsi prišli na dober cilj. Jaz vas še božam z dobro slovensko glasbo, v nadaljevanju pa še spomnim na kakšen glasbeni obisk, na dobudnih glasbenikov, ki tudi v tem poletju ustvarjajo samo za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Zdaj pa prihajajo ognjeni, ne, ki bodo kaj dobrega povedali skupaj z ansamblom Vikend, ker pravijo, da je ognjeni vikend pa res drži, ker bo fejst volče.

0: Radio Veseljak. Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
0: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
0: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Gremo ribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: koliko romantike je v zraku, veseli smo, da je tako. No, mi se bomo tik pred novicami spomnili še enega glasbenega obiska, in sicer Ema, Jan in Tobija iz Špas Quinteta so nam prišli predstaviti njihovo novo polko V prvem planu. Odkot ideja za besedilo, ter zakaj ravno ta dva igralca nastopata v tem video spotu in kje so jo našli, na vse to so zaupali na našem obisku na Veseljaku, tako da se veselim, da se spomnimo, kako smo se imeli, ko nas je obiskal Špas Quintet.
1: Ja, besedilo si že prej tako omenil, ne, Vero Šelinc. Uh-huh. Mislim, da je ta komad že nekaj časa drugač bil v predalu.
2: Tensto se je.
1: Tensto, ja. Mogo se je fajn stenstati.
3: Zelo dobro je stenstala. Torej, a mislite, da ima Vera toliko ljubezenskih izkušenj v svojem življenju, da ima sama taka dobra besedila, ali vi svoje izkušnje poveste, pol pa ona spiše tekst glede na vaše želje?
4: To sem se jaz sprašvala, ko okay. sem poslušala, ko sem prebrala besedilo. Pa se mi zdi, da ima kar ona, no.
2: Se pravi, Vera dala že marske čez.
4: Veliko spominov.
2: Ja.

0: ste izmed vseh znanih igralcev na tem svetu našel pa glih našega Lovra? Dejte mi prosim povedati.
1: Hvala, Nika.
2: Je pocen pa ne tok slab.
3: Bravo!
0: Takole, ko sem gledala, nisem vedela, da se še kar znaš kakšno punco zavrteti. No, in ta punca, katero si zavrtel v spotu, je pa Nataša Klavžar, ki pa je svoje igralske sposobnosti preizkusila ne prvič, ampak drugič. Videli smo jo že s Fehtarji v spotu Maj.
1: Koliko ste pa njo dobili?
4: O, to pa jaz vem.
0: Aha.
4: Lani smo bili v Planici.
0: Ja.
4: In za prvi šank, ko smo šli tam, je delala.
0: Okej.
4: Okay. In...
0: Je bila
4: smo
0: to kljuštna.
4: In bodo kot zmene.
1: Ti posluš, mi opa.
4: Mi bomo imeli pa mogoče čez en let en komad. Mogoče pa mogoče bo Lovro igral. A bi ti tudi pa rekla, ja.
0: Bravo. Super, se pravi, ste bili še pred Fehtarji zmenjeni, če teoretično pogledamo, ne?
4: Ja, pa če malo lažemo, ne?
5: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka. Med 2. in 18. uro. Na veselje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu ob plaži v mestu Bajha Bib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov. Poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Izrael je ponoči kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije o športnem plezanju. V središču pozornosti tekme o težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Dobrodošli na Veseljaku. Ja, ura je 11.4 minutke, še vedno lepo sončno vreme s temperaturami tja do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremljiva oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. No, ponedeljek in torek pa po večini sončno vreme.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Lep prijazen pozdrav še vsem tistim, ki ste zdaj na cesti. Zastoj imate na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoj pa so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa še kolesarska dirka, ki danes poteka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. in do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa čim prejavite na 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

0: Kantner.
1: Jaz srčno upam, da vam ni prevroče, če imate kakšno senco, pa čim prej pod njo in hkrati v roke veliko užitne tekočine, ki bo poskrbela za to, da ne boste žejni in da ne boste dehidrirani. No, mi bomo poskrbeli, da ne boste v primankljaju dobre slovenske glasbe, ki jo prinašamo z našega veseljaka. Tako ostane tudi v nadaljevanju in še en, tist, ki verjetno danes tudi čuti sonce, se bo pripeljal iz ovinka naš poštar Loj. Se veste, vsi poštarji so zelo pridni in delovni, čeprav danes verjamem, da počasi bodo zaključili svoje delo, ampak sem sigurna, da mnogi še delajo in opravljajo svoje delo. Tako da za njih tudi ena dobra volja in dobra muzika, zato da bodo zdržali v tej vročini. No, Kvintet Dori pa še vedno išče. Kaj že išče? Kavo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober je bil enkrat lani, njes pa ni.
1: Marjan, nje jamrat, ker točno vem, da imaš vse imbus ključe preštete.
2: Imbus ključe gor in dol, Lojz, ne se norca dela. Ti dobro veš, kam je na obrata sprave.
1: To so tete ziher, tete domače, sladko-kisle omake.
2: Moja je problem, veš, tako je živčna, da še mene trese, tako da bi me štrom zgrabo.
1: Veš, kaj ti tukaj lahko povem, kaj si že štrom omenil. Bojiš, da se štromom špilaš, kot živčno ženo. Maš več šans, da preživiš.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Dobra volja na veseljaku, upam, da ste v naši družbi in da se imate lepo, ki v kakšni senčki, na kakšni lepi čudoviti terasi. No, če boste pa imeli čas, pa lahko tudi malo pogooglate našo spletno stran, kjer boste našli veliko lepih zapisov. No, med drugim se voditelji tudi pripravljamo na praznovanje 30. rojstnega dne našega veseljaka in tako boste skozi čas slišali različne zgodbe vseh nas, kako smo doživeli različne anekdote na našem veseljaku in Žiga Deršek je zaupal svoj in prav nje lahko berete na naši spletni strani. No, prihajajo pa tudi nove zanimive stvari jeseni, čeprav so se določene oddaje v tem letu počasi torej se poslavljajo, no, bodo pa zagotovo naša dobra družba tudi jeseni. No, kaj vse boste lahko gledali, kaj vse novega prihaja, tudi o tem lahko berete. No, poslušate pa lahko tudi o tem, kako so vrabci nekako izgubili svoj špricer.

0: to bo pa resen problem, sploh ker je tako vroče. Tako da čim prej najdi svoj špricer, pa seveda doma na domači terasi, da ne bo pomote. No, tudi v vrabcih lahko berete na naši spletni strani. Torej, se beremo, se gledamo in se poslušamo.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Res nam je lušten, pa še zavriskal je Dejan odlično, če znate ponoviti, ponovite z njim. No, mi pa smo veseli, da nas danes takole krasno z neba, da z neba prihajajo sončne žarke, ki nas grejejo in pogreli nas bodo tja do 35 stopinj, torej lepa sončna sobota. No, jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremljiva oblačnost s posameznimi plohami in nevihtami. Ponedeljek in torek pa po večini sončno vreme.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar komando zaradi prometne nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojno. Proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa med Dramljem in predorom Pletovarje. Zastoj so na cestah Izola Strunjane, Šmarje Dragonja, Marije Koper in Lesce Bled. Pa še dirko imamo danes po Gorenjski, zato so občasno zaprte nekatere ceste na relacijah Kranj, Škofja Loka, Železnike, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta do 16. In do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Ja, to je to, pestro, res dogajanje na cestah, zato varno previdno pravčasna pot, pa poiskati prave poti, da boste zaobšli tole dogajanje na cestah. Sicer pa, če boste ki našli še kakšen radar, ki ga do zdaj skoraj da še nismo, pa čim prej dobrodošli na nič 8013, nič 2, srečno in varno pot, veseljaki.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Ja, dobre pol urice bomo še skupaj, potem pa jaz počasi nazaj proti Štajerski, pred tale mikrofon pa prihaja Mateja Mohar. Mateja, če si na poti, varno pot do veseljaka, ti že hladim studio, da se ne boš skuhala v tem popodnevu. Sem pa sigurna, da boš svojo pozitivno energijo in dobro voljo tudi naše veseljake v tem popodnevu popeljala v lep večer. Tako da dobra družba se pri nas nadaljuje in tako bo tudi zvečer, ko boste spet lahko kaj dobrega pogledali, kot smo že danes dejali z jasno in glasno, pa še kaj zanimivega bo. Tako da se res gledamo z oči v oči, iz srca v srce, skozi ves dan, to nas zelo veseli. Zdaj le malce muzike, potem pa spet kaj dobrega zakuham, da vam ne bodo občasno.

veliko ljubezni v takih domače glasbe, sploh pa ansambla Unikat, ki ga poznamo kot takšnega, ki rad zapoje tako ponežno, čeprav zadnja polka pravi malo drugače, ampak danes bomo slišali Ne rani srca, ki ga pošiljamo v vaše domove z razlogom, da boste

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
3: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
2: Po uradnem delu sledi veselo druženje pod šatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
3: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
2: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: 3, 2, 1.
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Ja, nekaj minut še manjka do 12. No, do takrat še kakšno ušpičimo, potem pa seveda sveže novice in tudi vremenska napoved ter prometne informacije, ki so zelo pomembne za vse, ki ste torej na cestah. No, ja, marsikaj se pa zgodi, če te slučajno budilka ne zbudi, ne? To so v tem tednu ugotavljali na Žiga Ljubica in seveda naš Nec Drobnič, ki vedno znova poskrbi, da nam na našem veseljaku ni dolg čas. Dajmo se spomniti.
1: Drobnič je poklical enih 5:30 minut, pa je bilo tako le, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Zaspal se.
2: Najlažji se je pa zdaj spati.
1: Če potuješ z vlakom iz Ribence, rabiš 1 uro pa 41 minut, pol te že pa skoraj da več ne rabimo. Tak da, povej, kje si?
3: Ja, pol bom pa kar na postajo zavil železniško.
4: Kakšno naj bo kazen za Drobniča? Zadnji dan pred dopustom, kako bi ga razveselili, kako bi ga opremili, da bi se človek bolje počutil in res brezskrbno zakorakal v dopustniške dni.
5: Jutro.
1: Dobro jutro.
5: Jaz pa pravim, da se mejcem ne sekira, ker naj si piše neplačen dopust.
1: Neplačen dopust, a pa kakega plavega, upam, da ne bo udaro danes, ne?
6: Dobro jutro.
1: A se bo kaj potrkal, se bo kaj sezul ali kako?
6: Lej, z nosom bi mogel pozvoniti, lej tole zavajo dve kave, sem dava prinesel.
4: Ja, hvala lepa.
6: Da imata rogličke.
4: Javo se je nekdo, ki ga mogoče pred začetkom dopusta nočeš najbolj slišati.
1: Kdo bi to bil?
6: Ne vem, naš direktor ali...
4: Je... Ja, kdo bi si mislil, da je res?
6: Res?
1: Ja.
6: Ne.
1: Ja. Tole ti sporoča.
6: A ga lahko slišim?
1: Dej.
4: Ne, bo še malo nervozen, pa vi vsi.
6: Ne, se zabava ta bitva.
1: Ja, ne. Direktno z Jadrnice.
6: E, on z Jadrnice ne za eno uro, a ne, da
1: zamujem. Ja, čaki, samo on si to lahko privošči.
6: Ja,
1: on je pa nekaj v življenju že naredil, ne?
6: Res je, ja.
4: Ja, poslušal?
1: A boš?
6: Ne, raj neb, ne. Ampak okej, dej.
4: No, poslušmo.
7: Drobnič, zamujaš pred dopustom, a? Te skušali smo te, da boš v kopalkah spodoben. No, zdaj pa poglejte pod pult in evo, izvoli šlauf nazaj.
6: Zdaj, z kjer stranine si ga začnem natikati.
4: Desna noga not, leva noga not.
1: Zdaj se pa zataknilo.
4: Če zdaj pa že moram skoraj aplavz pripraviti, ker očitno bo pa tole rata.
6: Ne pri bokih, prej se je zataknil, veš, ko jaz imam pa res... Lejte, kule, recimo, da mi je rata.
4: Bravo, ne.
8: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes poročil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu odvzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je zbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100.000 poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Dobra družba na veseljaku, tudi zunaj je zelo fajn, vroče, toplo, sončno. Tako bo ostalo, ja, če cel dan s temperatura med jado 35 stopin. Upam, da se hladite kje v senci in da dosti pijete. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa spremljajo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ponedeljek in torek pa spet vroče in sončno.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar komando zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj so na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce. Let. In še kolesarska dirka, torej po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiž, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. To je pestro dogajanje, kot smo že ugotovili. Pravčasna pot, varno, previdno. Hvala Bogu, da je veseljak s kakšno dobro muziko vmes. No, če boste pa kje opazili še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Politija ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Studio, ker vem, da ko bom stopila ven, bom presneto čutila ne tole temperaturno razliko, ampak odhajam na krasno poslanstvo, torej nekje bom zapela na poroki, še ena moja krasna služba, ki jo z veseljem upravljam, tako da komaj čakam, da tudi danes srce zajoče od sreče skupaj sem tistimi, ki se bodo torej danes poročili. Vsekakor želim krasno, čudovito popovdne v družbi naše Mateje, no jutri zjutraj pa spet malce zragovili in poveseljaku, zato, da se boste bolj pogumno ostali in skupaj z nami preživeli še eno čudovito nedeljo. Hvala, ker ste vedno z nami in hvala, ker imate radi slovensko glasbo. Se srečamo kmalu, vse dobro in lep, čudovit, sončen popoldan želim.

0: Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Z glasbenim časovnim strojem danes potujemo v leto 1984, ko je nastal prekrasen valček Dan na dan v izvedbi Stanke Kovačič in ansambla Borisa Kovačiča. Avtor melodije in priredbe je kitarist Milan Ferleš, pod besedilo se je podpisal Marjan Stare. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Rada te še imam, ki ga je založila založba RTB. Milan Ferleš za prijatelja Žajfa, ki je zagotovo eden tistih glasbenikov, ki je bil v domači glasbi skozi desetletja močno prisoten. Spominjamo se ga kot glasbenika, skladatelja, aranžerja in izvrstnega kitarista. Milan je bil profesionalen kitarist, igral je v plesnem orkestru Radia Ljubljana, kasneje pa tudi v Privškovem Big Bandu. Vse skozi pa je sodeloval z ansambli domače glasbe. Igral je z dobrimi znanci, Borisom Frankom in njegovimi kranci, ansamblom Borisa in Mateja Kovačiča, s triom Vitala Ahačiča, ansamblom Vilija Petriča, Kenčkom, Dorkom Škubernetom, skoraj 10 let je igral kitaro pri ansamblu Lojzeta Slaka. Če je večino skladb za Stanko Kovačič in ansambel Borisa Kovačiča napisal Stankin mož Boris Kovačič, bomo tokrat Stankin nežni glas poslušali ob spremljavi Ferleževe avtorske mojstrovine. Upam, da vam bo všeč. Glasbeniki pravijo, da se najbolje predstavijo tako, da zaigrajo, pa mi dovolite, da vseeno spomnim na ta zlata imena domače glasbe. Vital Ahačič, kromatična harmonika, Boris Vede, bas kitara, Milan Ferleš, solo in ritem kitara, ter pevka Stanka Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top! Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Maša Lendero in sama doma. Ja, da damo dol rolete, danes sploh ni slaba ideja. Temperature so namreč izjemno visoke, sončno in vroče je. Pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa kot že rečeno ekstra visoke. Najbolj svežih 28 lahko ta trenutek namerimo na Bledu, 29 v Velenju, Krško, Sevnica, Slovengrad, Celje 30 stopin, Ljubljana 31, najbolj vročih 32 pa v Novem mestu. Jutri bo tudi sprva sončno, popovdne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek bo po večini sončno. Poglejmo še na ceste. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Poteka pa danes tudi kolesarska dirka po Gorenjski. Občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj-Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. No do 20. pa bo zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Če opazite še kakšno posebnost na cesti, morda radar ali policijsko kontrolo, o katerih ta trenutek ne poročate, pa nam le javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku.
2: Z vami je veseljak.
1: In Mateja Mohar.
0: Je prav lep pozdrav, veseljaki. Tri minute so čez pol eno in ravno kar otvarjamo skupno popoldansko druženje na tole soboto. Vse tja do 18. bomo skupaj. Veselili se bomo, plesali, če bomo le imeli dovolj energije in če nam ne bo prevroče. No, zato pa so tukaj tudi hladni napitki, ki se mi vedno zdijo dobra ideja. Gotovo bi jih priporočala tudi mama Manka, ki pride v našo družbo že čez par minut. Najprej pa si privoščimo nekaj domače glasbe, ansambel Svetlin prihaja v našo družbo. Gospodar na svoji zemlji. Dobar dan.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Predstavljate si, da bi Slovenija vstopila z vojno z Ameriko. Ja, to govorim zato, ker so zdaj te vojne popularne. Ne, pa tudi nekoli ne veš, kaj lahko pič tistega trapastega Trumpa. Ne? In predstavljati si, da bi Slovenci vrgli atomsko bombo, če bi jo imeli na Ameriko. Pa bi minil en mesec. Amerika ne bi pa nič naredila. Nobenega odgovora, nobenega protinapada. Zato bi naše vojaško vodstvo poklicalo Američane, bi reklo, halo, koga je zdaj strahopetci? Na vas smo vrgli atomsko bombo, vi pa nič. Američani pa, samo počakajte, boste vi že dobili svoje. Samo, da vas najdemo na zemljevidu.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
3: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
6: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
5: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
6: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
5: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinske uporniške vojske. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Glejmo v nebo, danes sončno in vroče, kakšno presenečenje, a ne? No, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa zelo visoke, najbolj svežih 28 ta trenutek na Bledu, Krško, Sevnica, Slovenj Gradec, Celje 30 stopinj, Ljubljana 31, najbolj vročih 32 v Novem mestu, no jutri bo sprva tudi sončno, popovdne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek pa bo po večini sončno.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj še na cestah Lucija Izola, oziroma ne, zastoj na cestah Izola Strunjan, tako Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Do 20. pa bo zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, dajte nam to javiti, sporočiti na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

V šestih je čez eno, vročina pa skrbi, da se investicija v klimo splača. Zdaj, če ne gre drugače, sta hladna pijača in močna senca vaši najboljši zaveznici ta trenutek. Ne gre pa seveda niti brez veselih ritmov, ki se po letju tako lepo podajo. V živahno popovdne gremo s štirimi komači in pesmijo Ni vse bogatstvo.

Greti Češnovar za 92. rojstni dan želijo vsi njeni in prijatelji vse najboljše. Pošiljajo pa ji tudi skladbo Borisa Kopitarja Žametne vrtnice.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo ribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji Potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji Potok.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: ribe, en pa tri.
1: In naslednjič se srečamo na praznični dan državnosti 25. junija na Uršli gori. Poleg Nike Zorjan, Mirana Rudana in vedrih muzikantov bodo z nami še zadnji kandidati Laško glasbenega poligona, ki se za nastop na festivalu Laško pivo in cvetje potegujejo preko izzivov na veseljaku. Predstavili se nam bosta dvojčici in pa ansambel Vrabci. Himno bo pel Izak Palma, no z nami pa bo tudi legendarni Ivo Danev. V naslednjem tednu spet pripravljamo za vas nagradno igro na naših družbenih omrežjih. Ne pozabite, da je lahko vsak dan vaš darilni paket Laško.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ansambel Nemir ve, da v življenju ne rabimo veliko, samo nekaj tistih osnovnih stvari, ki nas osrečujejo. Takšno le sončno vreme, pa samo tista češnja na torti. Mogoče že mečkan prevelika češnja ali pa mal presladka za naš okus. Zelo vroče je, no pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature pa trenutno od 29 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, popovdne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek pa bo po večini sončno.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaprtje zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, torej nekaj zastojev. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa proti Maribor zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Sicer pa danes poteka kolesarska dirka po Gorenski, občasno bo zaprtih nekaj cest na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zato zaprta predvidoma do 16. ure. Do 20. bo zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. In to je zaenkrat vse z naših cest. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to le javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno po.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
3: Sobota na veseljaku.
0: Dobar dan, veseljaki, dve minuti sta čez pol drugo. Če je bilo dopoldne delovno ali pa če vas je preprosto zmatrala tale vročina, zdaj po kosilu si bo pasalo mečken spočit hrbet, tako da dejte to narediti, če imate možnost. No, za veseljaka pa seveda ni počitka. Dejan Gunjak in Manca Špik bosta kmalu z nami. Najprej pa si privoščimo eno precej bolj hitro kot veleva naslov. Ansambel Unikat je z nami in njihova greva po

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
5: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
4: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
5: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
4: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je ponoči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Mark Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Z današnjim dnem se začenja 6. sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan 2-krat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se za tem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: In vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: No, pa poglejmo v nebo. Nič presenetljivega, veseljaki. Sončno in vroče vreme ustraja. No, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature še vedno ustrajajo ekstremno visoko in še višajo se od 29 do 33 stopinj lahko namerimo ta trenutek. No, tudi jutri bo sprva sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno, po večini sončno, dajmo reči, pa bo potem tudi v ponedeljek in torek.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
1: Pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti in sicer proti Kopru med Kozarjami Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper in pa Lesce Bled. No, do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski, tako da bodo tam občasno popolne zapore cest. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure, se pravi še neki 2 urci. Če pa opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, tudi to nam lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Mohar.
1: Točno tako, petih je čez drugo. Na veseljakovem Facebooku boste lahko našli fotografijo naju s Klaudijo, ki vas sprašujeva, kaj počnete ta vikend. Veseljakinja Majda nam je sporočila, da vročino preganja doma, malo v senci, malo na kavču v stanovanju. Mateja, veseljakinja Mateja je na morju, lepo njej, ne? Skratka, veseljaki se znajdete v tej le vročini. Ni pa prepozno, da si vikend še začinite oziroma se osvežite malo drugače z izletom v Radeče, kjer od včeraj pa do jutri poteka tradicionalno splavarjenje 2026 z glasbo, kulinariko in ogromno doživeti. No, vstop pa je prost. Kaj vas danes čaka v Radečah? Preverimo kmalu, tam je tudi naša Ajda Mlakar, ki se nam javi direkt iz prizorišča. Najprej pa se zavrtimo na ritme skladbe ansambla Razplet z naslovom Sanjač.

0: Radečah 2026.
1: Je točno ta vikend, se v Radečah na polno dogaja. Tradicionalno splavarjenje 2026, to pomeni 3 dni zabave, včer se je že začelo, včer so se že en dan zabavali, danes je že drugi in jutri bo tretji. Tam je glasba, kulinarika in ni da ni kakšna doživetja, vse in to za vse generacije, vstop pa je prost. Zdaj na tehle 3 dneh splavarjenja v Radečah ves čaka vožnja s plavom po Savi, vrhunski glasbeni nastopi, otroška zabava z animacijo, parada starodobnikov, pleh Sava fest in tako naprej. Mislim, ni da ni, ogromno teh stvari, bi pa jaz kar prepustila glavno besedo Ajdi Mlakar, ki je tam na samem prizorišču, skrbi, da beseda teče tako, kot mora. Tako da lepo zdrav, Ajda, v Radeče, dej povej mal, kaj nas čaka na splavarjenju 2026.
2: En lep pozdrav iz Radeč. Ja, zdaj stojim točno na tistem mestu, kjer je naša veseljaška družina pretekli vikend začela s team buildingom. Torej,
1: glavno besedo Ajdi Mlakar, ki je tam na samem prizorišču, skrbi, da beseda teče tako, kot mora. Tako da lepo zdrav, Ajda, v Radeče. Dej povej mal, kaj nas čaka na splavarjenju 2026.
2: En lep pozdrav iz Radeč. Ja, zdaj stojim

0: program, ki se nam obeta vse tja do poznih večernih ur. Čez dan seveda ogromno ene animacije, tudi za otroke. Ja, ja, to mene zdaj kličejo, to mene zdaj kličejo. Ampak vse jim vam moram povedati še to, da bo danes tudi mini splavarjenje za Lenko Kolman za otroke, pa likovna razstava in tudi starodobnike si bomo lahko ogledali. Skratka, en kup enih razlogov, da se tudi vi oglaste v Radeča. Aha, evo ga, čaki, na SNI se nam še tale pokaže. Ta nam je pa tudi poznan, ne? Najprej, prosim lepo, povej, kakšno je vaše novo ime? Veseljaki namreč še ne vejo.
1: Naš novo ime je Nagajivi fantje,
0: ja.
1: Pod prejšnjim imenom smo bili pa Nagajivi tris.
0: In tudi njih boste lahko videli na splavarjenju, sicer bo na to treba počakati do jutri, ampak v vsakem primeru danes se vidimo v Radečah, jutri pa glih tako.
2: No, točno tako, kot je povedala Ajda in tale član, torej ansambla Nagajivi fantje po novem, sicer pa smo jih poznali kot ansambl Nagajivi tris. Oni bodo skrbeli za zabavo jutri v Radečah na tradicionalnem splavarjenju, no danes pa od 20. dalje se obeta žurka z aktualovo galamo, pa Sašo Lendero, Magnificom, seveda pa vse skozi poteka tudi otroški program. Jutri, kot že rečeno, Nagajivi fantje, tako da Radeče tele dni, ne, od včeraj pa do jutri vsaj živijo v ritmu poletja, to je najboljši možen način za vstop v poletje. Vstop je prost, tako da jaz ne vem, veseljaki, kaj še čakate?
3: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3-dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
5: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
5: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
6: Rusi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
7: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Marjeta Ebner, znana srednjeveška mistikanja, ki je vztrajala v pobožnosti kljub dolgotrajnim boleznim in je po stoletjih čaščen razglašena za blaženo. Njena pisma so dragocena, duhovno pričevanje in Marjeta nas uči zvestobe v trpljenju in moči notranje molitve. Zato, veseljaki, današnja naloga, napišite kratko sporočilo ali misel tistim, ki za vas molijo. Upam, da to nalogo vestno opravljajo vaši botri. Dragi botri, če pa to ne delate, pa začnite takoj danes. Draga Marjeta, Marjetka, Marjetica, vse dobro, za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Odlična Anika Zorjan na veseljaku in lažnive oči. No, dobro je, da takšne vedno prepoznamo in na beli dan, kakršen je današnji, bi bilo to kar težko spregledati, a ni res. Sončno vreme, vroče je, pozno popovdne in zvečer pa nas lahko preseneti kakšna nevihta, predvsem v severni Sloveniji. Temperature pa zaenkrat ekstra visoke od 31 do 33 stopinj ta trenutek. Tudi jutri bo sprva sončno, popovdne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek pa se vrača tole sončno, po večini sončno vreme. Pozdrav še na ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in tudi zastoj med Uncem in Postojno. No, zastoji tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri, od Tepanja oziroma Dramelj, 2 km dolg zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in pa Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. No, takole nekako zgleda stanje na naših cestah, o radarjih in policijskih kontrolah ne duha ne sluha. Če kakšno opazite, pa nam le javite na brezplačno 080 13 02. Posrečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Lep pozdrav, veseljaki. Pol treh je ura sobota, ne? To pa je en tak lep dan. Kmalu nam ga polepša tudi mama Manka, ki pove kakšno modro, sicer pa glede na to, da je tole je junijska sobota, lahko predvidevamo, da se danes odvija kar nekaj porok, no in ena nam je še posebej blizu. Danes bo pred oltar stopila ali pa morda že je naša Nika Svetlin. Ja, za enkrat še Nika Svetlin, ne vem točno, kako jo bomo prepoznali od ponedeljka dalje, oziroma ja, ko se vrne na naš program, če si le ne bo privoščila kakšnih medenih tednov. Vse to ji privoščimo, predvsem pa veliko, veliko ljubezni na tej poti, na katero se je podala svojim kmalu možem. No, mi pa si tudi privoščimo ta trenutek eno krasno poročno pravljico z ansamblom

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz pravim takole. Naš dom je ves svet in meje so samo v glavah. Ne? To je moje mnenje. Če pa kdo drugač misel, je to njegova stvar. Ne? Predvsem bi pa rada rekla, da imam rada vse ljudi sveta. Ne? So pa pred kratkem naredili eno raziskavo med prebivalci Slovenije na to temo. Vprašanje se je pa glasilo. Ali menite, da je v Sloveniji preveč tujcev? Ljudje so odgovorili pa takole. 5% vprašanih je reklo da. 10% vprašanih je reklo ne. 85% vprašanih pa ali ni zastopilo vprašanje, ali so pa odgovorili z enim od tujih jezikov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
6: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
5: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
6: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
5: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Mladi Dolenci, nisem pozabil, tole je skladba, ki ne manjka na nobeni veselici, ampak preden začnemo z obiskovanjem veselic, preden se zares otvori sezona, pa je seveda čas še za zadnjo oddajo z Jasno in glasno te sezone. Tik pred poletjem, torej danes večer, nujno spremljati, ker tole bo nekaj posebnega. Tokratna oddaja bo prav posebna, Jasna bo v družbi gasilca Saša gostila rekordno število glasbenikov. In tik pred poletjem se bodo v oddaji oglasili vsi, ki imajo trenutno sveže glasbene novosti. Prav je, da jih slišimo še pred začetkom poletja, tako da bodo z nami Gadi, Firbci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama z gasilcem Sašem, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras in Agropop. Posebno presenečenje pa pripravlja tudi prekmurska skupina Langa, ki je skupaj z Jasno Koljaj ustvarila novo pesem za to poletje. Ne samo, da so jo skupaj ustvarili, nocoj jo bodo v oddaji z Jasno in glasno tudi premierno skupaj zapeli. Gre za skladbo z res zanimivim naslovom Filana paprika. In tukaj vam že ponujamo krajši izsek za malo občutka.
1: Jasno in glasno.
2: Ko si res komot napisala?
3: Ne samo napisala, tudi sodelujem na odru.
2: Resno?
3: Ja.
2: Te pa idi na odr, kaj te čakaš, jasnica?
3: Ja, sem res.

0: Zadnja oddaja pred poletjem z Jasno in glasno se bo res poslovila v slogu z rekordnim številom gostov in skladb. Svežih skladb, to še moram podariti za krasen uvod v poletje. Ne zamudite finalne oddaje z Jasno in glasno danes večer ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. V požaru, ki je včeraj izbruhnil hotelu o plaži v mestu Baj Habib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinsko-uporniške vojske. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave, Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Naprej uživamo sončno vreme, sicer pa popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature ustrajajo ekstra visoko, 29 do 34 stopinj lahko namerimo ta trenutek, no jutri pa bo sprva še sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek bo po večini sončno.
8: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Vaksol.
7: Pozdrav še na ceste. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila. Pred predorom je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, previdno zaradi nevarnosti naleta. Sporočili pa ste tudi radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lorvanje, smer Lendava. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, pa nam tudi to le sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Skupaj tudi na cesti! Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Veseljaki šestih je čez tretjo, res je, družimo se skupaj, dobro smo že zakorakali v tole sobotno popovdne. Kmalu si privoščimo ponovitev glasbenega arhiva. Tokrat bo Simon Golobič povedal kakšno zanimivost ali dve o skladbi ansambla Lojzeta Slaka z naslovom Vračam se domov. Sicer pa ne moremo mimo današnjega datuma, ne? 26. za veseljake nekaj pomeni. In sicer recimo, da to ne, da danes praznuje Jaka Šinkovec iz Firbcev, pa tudi iz veseljaka, ne? Vse najboljše želimo Jaku, še naprej ti želimo toliko glasbenih uspehov, osebne sreče in pa seveda veliko energije, ki ti je zdaj res ne primankuje. Je pa res, da jo boš ti, dragi naš Jaka, ne, v prihodnje potreboval še mečken bolj, ne? Pred dnevi nam je današnji slavljenec Jaka Šinkovec namreč razkril tudi kar dve čudoviti novici. Kot naša Nika, ki danes stopa pred oltar, bo to zelo kmalu svojo izbranko Tjašo storil tudi Jaka. Poleg tega pa sta bodoča nevesta in ženin tudi v veselem pričakovanju dojenčka. Tako da naš Jaka res odrašča, danes je že eno leto starejši, ampak mislim, da so Kristusova leta zanj še precej daleč. Vseeno pa tole uro za našega Jakata, ki danes praznuje. Začnimo s Firbci in pa njihovo najnovejšo. Jaka, vse najboljše!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Brez slakov v naši rubriki preprosto ne gre. Danes nam bodo fantje zaigrali in zapeli valček Vračam se domov, ki so ga ustvarili avtor melodije Lojza Slak, avtorica besedila Tatjana Rodošek in aranžer Niko Slopko. Pesem je bila prvič posneta leta 1984 na albumu Pod lipo, ki ga je ob 20-letnici ansambla Lojzeta Slaka založila založba Helidon. Večkrat smo že naznanili, da so bili Slaki pravi popotniki. Večkrat so gostovali v Avstraliji, Ameriki, Kanadi in kamorkoli so prišli, so bili srčno sprejeti. Še več, občutili so silno domotožje, ki so ga v srcu nosili vsi tamkaj živeči slovenski rojaki. Slaki so svojo preprostostjo, pristnostjo in slovensko besedo stkano v stihe med rojaki pustili močan vtis, ne vedoč, da so slovenskim izseljencem prinesli košček domovine. Leta 1990, ko so Slaki ponovno gostovali v Clevelandu, so tam posneli tudi televizijsko oddajo, ki je nastala pod taktirko režiserja Jožeta Klobovsa. V nizu posnetih skladb je nastal tudi valček Vračam se domov, ki ga rojaki še danes zelo čustveno doživljajo. Dragi rojaki, današnjo rubriko posvečam vam, pa da bi se še čim večkrat srečali tukaj v Sloveniji, kjer vaše srce utripa drugače. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, na TV posnetku boste videli basista Toneta Štritofa, prepevajo Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc in solist Andrej Bergant.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polhov Gradec.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm.

0: Tišina, ki navduši. Jasno in glasno. Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
1: In še zadnja oddaja te sezone.
0: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
2: Gremo kar na stvar.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: No, danes je večini v prvem planu senca, no, Žiga Deršek pa že dopustuje nekje na morju, tako da njemu vročina pač ne pride do živga.
1: Veter glasno poje, še vedno bodi svoje barke krma.
0: Takole na svoji barki naš Žiga gotovo nima nobenih skrbi in tako je prav. Čeprav moram priznati, da sploh ne vem, če sem že kdaj doživela, da bi bil naš Žiga zaradi česar koli kaj zaskrbljen. On je tak miren človek. Vemo pa, da mu je v preteklosti že prišla do živega avtobusna linija. Na naši spletni strani je namreč z nami delil svoj prvi spomin na veseljaka, ki je vključeval zamujeno avtobusno postajo, tek čez njivo in prihod v eter v zadnji sekundi. Kako s svojimi besedami opišete skoraj filmske prve spomine na veseljaka in tudi prvo vodenje na veseljaku, pa si lahko vsi vi preberete na naši spletni strani veseljak.si.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: V ljudi, kot ropirci in manca špik na veseljaku, mi pa že gledamo v nebo, ki še vedno vztraja s soncem, vročino, no pozno popovdne in začer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature je trenutno od 29 do 40 stopinj, kopamo se lahko v lastnem znoju, če le ne poiščemo dovolj dobre sence ali pa se morda namočimo v domačem bazenu. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa nas čaka nekaj osvežitve, nekaj oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek bo po večini sončno.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj je na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoj tudi na cestah Izola-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik-Rimske Toplice v Brcu. Previdno zaradi nevarnosti naleta. Sporočili pa ste tudi radar na pomorski avtocesti pri počivališču Lormanje, smer Lendava. Če opazite še kakšnega, morda še kakšno policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, minuta je čez pol drugo in mi gremo z veselimi vibracijami naprej. Ja, tudi kakšno malo bolj počasno vam bomo zavrteli, da se ne bomo preveč zmatrali, pa že tako je vroče v zunaj, ne? Treba šparati z energijo. Sploh pa pride potem v našo družbo še poštar lojst, tako da se bomo še malo nasmejali. Se veste, to so te smejalne mišice, se potem spet pregrejejo. Treba je začeti malo bolj počasi, tako da dejmo začeti z ansamblom Narcis v skladbi Le ena misel, z njimi pa bo zapel tudi Jože Skubic. Potem pa pride v našo družbo tudi Gregor Ravnik s pesmi O naši ulici, pa še fehtari, ki prinesejo sladoled.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, tudi je bil Lojz.
3: Jozos, Marjan, nekam čuden si mi videti, kaj ti Fertajler kapa prebija.
2: Pusti Fertajler kapo, Lojz. Veš, jaz imam malo pomisleke glede sreče.
3: Sreče? To so včasih rekli, sreča upoteča.
2: Jo, so rekli, jo, sam ti veš, da srečo prinese gnar, ha?
3: Čaki, to je spet star pregovor. Sreče ne prinese gnar.
2: Jo, tisti, ko to pravijo, da sreče ni možno kupiti za gnar,
3: jo.
2: Tisti še zehar niso plačali sodne takse za ločitev.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
1: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
0: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
1: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
0: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ansambl Poljanše, gasilska veselica. Jaz sem včeraj doživela svojo prvo letošnjo, upam, da v nizu številnih, da bo velik petkov in sobot, tole poletje, ko si bomo lahko rekli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v ZDA uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija 4. julija 1776, ki velja za rojstni dan ZDA. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37 odstotkih. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal, so tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in umite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ljubitelji poletja, uživamo tale vikend, ko tudi prestopamo poletni prag in to v slogu sončno in vroče vreme, no popoldne pa lahko prinese kakšno nevihto, predvsem v severni Sloveniji. Temperature pa vztrajajo ta trenutek nad 30, od 30 do 34 jih lahko namerimo. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek pa bo spet po večini sončno.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lepo zdrav še na ceste. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom. Zastoji so tudi na štajerske avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. O radarjih in policijskih kontrolah ta trenutek ne poročate, če kakšno opazite pa nam javite na brezplačno 0800 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Vikend na veseljaku.
7: Z vami je veseljak.
0: In Mateja Mohan.
3: Točno tako, šestih je čez četrto in da vas spomnim, ta teden je na Veseljaka prinesel kar nekaj glasbenih novosti, nekatere do neke mere že zelo dobro poznate.
7: Kaj je to,

31 let staro uspešnico od Gamsov znamo v bistvu že na pamet, ne? Smo pa zelo veseli, da so jo ta mladi Gamsi preoblekli v bolj moderne ritme in nam jih prišli tudi pokazati, česar se spomnimo kmalu po skladbi ansambla Saša Avsenika, ki prihaja zdaj, Moja zlata mišika.

0: Moja zlata mišika, ansambl Saša Avsenika na veseljaku. Zdaj pa, kot obljubljeno, si privoščimo utrinek preteklega tedna. V torek, v židanem popodnevu, sta Ajdo in Niko obiskala člana Mladi Gamsov. Žan in Matej Omahna sta predstavila novo priredbo 31 let stare pesmi Jodel Automat od Gamsov. Mnenje o pesmi pa nam je povedal tudi član originalnih Gamsov Janko Omahna. In vsega tega se spomnimo zdaj.
1: Mislim, da smo hoteli pokazati to isto energijo, koliko so imeli Gamsi. Nadaljujemo s tem, da mora biti udarno, poskočno.
2: A se vam zdi, da ste naredili kaj boljš kot ta stari Gamsi, pa mogoče kaj v narekovajih slabš kot ta stari Gamsi?
1: Ja, bolj smo naredili definitivno to, da smo video spot posneli.
2: To je
1: prvo plus. Zelo zmeraj težko delati neko tako uspešnico v neki novi preobleki, ker ljudje so tega navajeni. Ne veš, kako bojo to zadevo sprejela, bojo kritike, se veš, danes je vse živo na internetu. Ampak moram reči, da so zelo pozitivno sprejeli, tako da mi smo za tem odzivom smo zelo zadovoljni. Ampak bom rekel tako, original je original, to smo pa zdaj mi malo posodobili, malo novejš leta 2026, to je 37 let, 31 let razlike.

0: Jaz pa vsaj mislim, ne, da je mogoče tole vprašanje, ki bi lahko mi zastavili tudi torej, Janku, a ne? In da ne on še pove, kaj pa on misel, a ste naredili kaj boljš, kot so naredili oni?
1: Boljša, seveda, produkcija je boljš, čeprav je bila že takrat vrhunska, ampak zdaj je to malo drugač, mi smo snemali vse na trak, malo za hec, malo za res, a jodla pa nojo nikoli kolikrat oni. Jodel v Tonata je pa tak jodel, da težko kdo postane. To jaz mislim, da je razlika.
2: Pri nam je v spotu oziroma v komadu je jodlo Gašper. Gašper je še, bom rekel, nima še toliko enih kilometrov za sabo, definitivno oko kartone. Tone ima pa res en zelo, zelo prepoznaven jodel v zelo tak prodoren, močen in takrat, ko Tone za jodla, gre vse v luft.
3: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka. Med drugo in

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikaj

0: In vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: 2026.
1: Kakšno dogajanje tale vikend v Radečah? 3 dni zabave, glasbe, kulinarike in doživeti za vse generacije. Da pa še to ni dovolj, vstop je prost. Tako da, veseljaki, če razmišljate, kako bi se ohladili tale vikend, pejte v Radeče. Poleg vožnje s slapom po Savi, otroške animacije, iger brez meja, odlične kulinarike in obilice društvenega dogajanja, vas danes od 20. dalje čaka še glasbena poslastica, ki bo trajala pozno v noč. Aktualova galama, Saša Lendero, Magnifico, vse to že danes večer, no jutri pa bodo za zabavo skrbeli še nagajivi tris oziroma ponovem nagajivi fantje. Tako da več kot dovolj razlogov za to, da se greste ohladit, osvežit, predvsem pa fajn se met v Radeče danes in še jutri imate to možnost in tam zato, da beseda gladko teče, skrbi tudi naša Ajda Mlakar, ki se veseli vseh veseljakov, ki pridete danes in jutri, torej v Radeče na tradicionalno splavarjanje 2026.
2: Kako se pa kaj vi hladite danes? Jaz vas povabim, da to naredimo skupaj ob reki Savi na splavarjenju 2026. Dogajanje tukaj je v polnem teku. Pravzaprav zdajle čez nekaj minut pričakujemo tudi eno mini splavarjenje za otroke, za Lenko Kolman, potem pa svečer seveda velika zabava, Saška Lendero, Magnifico in pa seveda Galama, ki nas bo popeljala do neba. Mogoče samo še to, tudi Društvo starodobnikov se je danes že oglasilo tukaj. Če boste pohiteli nekaj lepih starih lepotcev, še lahko pazite med nami, sicer pa imamo tudi napihljiva igrala za otroke, pa trampolin, bungee jumping, kako to zgleda v praksi, pa seveda izveste ob nabrežju reke Save, tukaj le ob čudoviti gostilni Ploser in seveda reki Savi, ki danes ponuja tudi tako želeno osvežitev. Veseljaki, pridite pa, pocukite, sej bi rekla za rokav, pa ga nimam, vi sam pridite in zažurajte skupaj z nami, bomo veseli.
0: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Cool, vihar, vzemi si čas za sanje. Ja, dejte si vzeti zdaj čas za sanje, ker za karkoli drugega je tako ali pa tako prevroče. Sonce nas spremlja v tole soboto, oziroma ja, zdaj smo že kar daleč v soboti in še nekaj časa bomo uživali tole sonce. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. To ne pomeni, da bodo nevihte kar povsod, ampak jutri pa si lahko obetamo nekaj več oblakov. Sprva se bo nedelja začela sicer sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek in torek bo po večini sončno. Pozdrav še na ceste in previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec. Zastoji pa so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Pol kilometra dolg zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Rateče, Kranjska Gora, Lesce, Bled in pa Izola Strunjan in zastoj še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper ter tako, kot smo že povedali, Lesce, Bled. No, kakorkoli že. Če opazite še kakšen zastoj, morda oviro na cesti, radar ali policijsko kontrolo, javite nam brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Točno tako in to v bistvu zadnja spomladanska sobota, če upoštevamo, zdaj pa ne vem točno katerega, koledarsko pomlad in poletje ali je meteorološko, da se začne 21. junija. Kakorkoli že, danes smo še na nek način v pomladi, čeprav vreme temu ostro nasprotuje, jutri pa bo že prvi poletni dan v vseh pogledih, pa tudi, če pride kakšen oblaček ali pa kakšna nevihtica, tudi teh pač v poletju ne bo manjkalo. No, ne bodo pa manjkale niti nove skladbe, vsaj upam, glasbeniki, naši slovenski, to leti na vas, dejte ustvarjati, tako kot sta ustvarjala tudi ta dva, ki sta zasedla zmagovalno mesto na lestvici Veseli vrtiljak. Na lestvici Veseli vrtiljak izbirate med skladbami, novimi, svežimi skladbami na naši sceni, kateri dve ste izbrali za zmagovalki v preteklem tednu, pa slišite takoj po

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
5: Ob 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
4: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
5: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
4: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

Veseljaki, spremljam mečken vaš oziroma naš Facebook, kjer vas sprašujemo, kako preživljate tole peklensko vročino in vidim, da ste pridni, kar mečken preveč. Veseljak Igor pravi, da tole popoldne švica na travniku z grabljami v rokah. Prav to isto počne tudi veseljakinja Darja, zdaj mogoče to počneta skupaj, vsaj upam, ker boste potem prej fertik, ne? Minka je tudi delovna, pravi danes, skratka, vsaka vam čas, da tole vročino takole preživljate, jaz si je ne bi želela. Jaz bi bila bolj tako kot veseljakinja Brigita in veseljakinja Damjana, ki poslušata veseljaka lepo v senci in pa v dnevni sobi. Lepe pozdrave vam z veseljaka pošiljamo točno tja, kjer se ta trenutek nahajate in če ste kje zunaj, glejte, da se namažete z kremo, ne, s faktorjem, pa date kakšno kapo gor, klobuk. Vem, ne, to je načeloma samoumevno, ampak moj oči na to čist zmer pozab. Tako da jaz vas zdaj spomnim, dejte to narediti, ampak ko smo glih pri očiju, evo ena za očete, ansambel Henček prihaja v našo družbo, ki nam zapoje tisto o očetovi navad.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubrovka Berc Prah. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanje sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin.
2: V nebo, ki je še vedno vztraja pri takšnem zelo poletnem vremenu, sončno je in tudi bo, razen pozno popoldne zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature trenutno od 28 do 34 stopinj, no jutri pa se bo začelo sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami in v ponedeljek in torek bo spet po večini sončno.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav še na ceste. Previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec. Zastoji pa so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri Otepanja oziroma Dramelj. Pol kilometra dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj pa tudi na cestah Rateče, Kranjska Gora, Lesce, Bled in pa Izola Strunjan. Zastoj tako tudi na cesti Šmarje Koper. Zastoj, sicer po drugih posebnostih v prometu ne poročate ta trenutek, če opazite kakšno, pa nam javite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Ste z mano, da je vroč tale vikend, mislim, da rabimo mečken osvežitve, zato je izlet v Radeče danes in jutri res na mestu. Lepe pozdrave pošiljamo tja, tam je tudi naša Ajda Mlakar. Tako da tridnevni praznik splavarjanja poteka v teh prelepih krajih. Dan že drugi dan vabijo na pestro dogajanje, pa tudi vročino je menda dost lažje prenašati na Savi. Zdaj, če ne gre drugače, pa je domač dnevna soba, bazenček, hladen tuš ali pa hladna limonada, tisto, kar želim, da si privoščite med tem, ko migate na polke in balčke z veseljaka. Pet jih je čez peto in tole zadnjo uro druženja začenjamo s hišnim ansamblom Jožovc, v pesmi Gremo na pokljuko, tam je tudi mečken bolj frišno, in z ansamblom Roka Žlindre, ki poje Nočem biti ujet.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo?
2: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
1: Top! Ne urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
9: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na
5: več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča.

Tam, kaj, kjer smo mi doma, tam je najlepša dežela, živimo na najlepšem koncu sveta, to že vemo in ta trenutek nadaljujemo prav z mislijo na konec sveta. Z nami je Mareja.

0: Sveta. No, nismo še tam, smo pa v tem trenutku, ko gledamo v nebo in se sprašujemo, kakšno vreme nas kaj čaka. Zdaj, današnja sobota je že pokazala, je dala od sebe vse, kar je nameravala in še daje, ne? Še vedno imamo sončno in vroče vreme, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji preseneti kakšna nevihta. Temperature pa ustrajajo visoko od 28 do 34 stopinj ta trenutek. No, jutri bo sprva še sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek pa bo po večini sončno.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. In to je tudi vse z naših cest ta trenutek. Če opazite še kakšno posebnost, pa nam le javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Sobota na veseljaku.
0: Jaz se zdaj že veselim današnjega večera, finalne oddaje z Jasno in glasno ob 20. Ker se bo le ta poslovila v slogu. Kaj bo danes tako zelo posebnega, o čem točno govorim, pa vam namignem že čez par minut. Najprej pa si privoščimo skladbo Ostanite z nami še naprej. Zašpila pa nam jo bo ansambel Bratje.

0: Janšek skupaj za vedno. Ja, krasna skladbica za krasno sobotno popovdne, ki danes prinaša še tole nestrpno pričakovanje večerne oddaje z Jasno in glasno, ki bo na sporedu kdaj pa sicer kot ob 20-ih na televiziji Veselja Golica. Ampak tale oddaja z Jasno in glasno bo prav posebna, ker bo zadnja pred poletjem, ne? In tokratna bo posebna še iz enega drugega razloga in ta je, da bo Jasna v družbi gasilca Saša gostila rekordno število glasbenikov. Zdaj smo tik pred poletjem, ne? Polno enih novih pesmi je in prav je, da gremo v poletje osveščeni, tako da vam bodo vse sveže novosti z naše scene v oddaji z Jasno in glasno pokazali kar na kupu. Z nami bodo Gadi, Firbci, Nemir Zakapane, Damir Murko, Galama z gasilcem Sašem, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras in Agropop. No, posebno presenečenje pa pripravlja prekmurska skupina Langa, ki je skupaj z Jasno Kuljaj ustvarila novo pesem za tole poletje Direkt. Ne samo, da so jo skupaj ustvarjali, nocoj jo bodo oddaji z Jasno in glasno tudi premierno skupaj zapeli. Gre za skladbo z res zanimivim naslovom in tudi takšnim, da se človek z njim poistoveti, Filana paprika. In tukaj vam že ponujamo krajši izsek za malo občutka.
1: Z Jasno in glasno.
2: Kako si res komot napisala?
3: Ne samo napisala, tudi sodelujem na odru.
2: Puuu, resno?
3: Ja.
2: Ja, te pa idi na odr, kaj te čakaš, jasnica?
3: Ja, sam res.

0: Zadnja oddaja pred poletjem z Jasno in glasno se bo torej poslovila v slogu, šla na počitnice, tako da si jo bomo zapomnili. Rekordno število gostov, svežih skladb za krasen uvod v poletje. Ne zamudite torej finalne zadnje oddaje z Jasno in glasno pred poletjem, nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
5: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
4: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
5: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
4: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje. Čakuje.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Za okoli 256.000 šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev zanje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin.
2: Popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, ampak tule v Ljubljani v bistvu prav ta trenutek zgleda, kot da se pripravlja na njo. Temperature pa vendarle visoke, od 26 do 34 stopinj ta trenutek. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa nas čaka več oblačnosti s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek pa bo po večini sončno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lepo zdrav še na ceste. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. In to je tudi vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

minut do šestih, kar pomeni, da se naše druženje zaključuje. Zelo hiter je minilo in fajn je bilo z najboljšo domačo glasbo, drugače sploh ne more biti. In tudi jutri se bomo družili skupaj. Prebujali se boste v bistvu v družbi Klaudije Winterpantner, z mano pa boste iskali senco ali pa osvežitev v nedeljskem popodnevu. Tako da se vidimo jutri, danes pa izkoristite tale topel predpoletni večer, ki se nocoj obeta. Lep

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo hribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno-zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Klapa Skala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domov. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim zna

Jodel Express predstavlja nagajivo holcarko, hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že napoveduje, da prihaja nova skladba, v kateri bo jodlanja precej več. Nagajiva holcerka je tako le simpatična in zabavna popotnica v novo glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob nagajivi holcerki. Jodel Express.

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: najboljša domača glasba.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Puščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili, ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhogradec.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: To ni radio. To je raketa. Hey,

To

0: Radio Veseljak.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.